0: trutja imens personer fra Trimon troar felon. Den første var jøte, den neste var muslimer, og den tredje var Jehova vittne. Det kom nesten sen, jeg tenkte dette var godt nok snedde. Og jøte var uvitja i førjon, og i samband vi gjorde business, og så skulle det ut og etter, han skulle vi, og Eva Bjørn vi, og da vi sitte framfor et fantastisk bord, og her var ikke noen reklamer, men dette var etika, og her var alt som til en drøm om ødlund til vi skulle deile alt da. Her manglet bare øyn, og det var jøten. Han var alt det skjer. Og jeg spurte så, altså, hvor han ikke? Hva han ble ned? Han sier til at han kunne ikke komme. Så han kunne faktisk ikke et og neka av tog som stod her. Og han måtte fravelge simpelthen tog at her var det en mann gjørte lover i jødadamnen som får hun å gjøre et av tog som var born. Ta faktisk testen av det. Så som jeg minnes, så var det tog at han ikke visste akkurat hva knurven var brukt til, så om knurven var røyner eller røyner, så hvis jeg ikke visste det, så kunne han ikke etta. Og hvis jeg leser jødiske lover til ordaløkner, jeg heldte om han skulle blæke knurven tutsfer nede i gulvet for at han røyner og sånn snedet. Anyway, han kom ikke, og vi tatt noe etter i parst, og jeg tenkte, åh, dette var syrtsligt, altså. For han. Og i medlån i Gamla Testamentet, og i Ermelsbøk 23-19, så stender at man ikke lov å koke et lamp i mjölkene til mammene. En løyebå av dere. Er det noe til fylkja? Er det noe til hukse om noe til? Nei, hva da? Du har skatt kaget i mjölkene til noen øre, men bare ikke i mjölkene til mammene. Det er løyebå, og her er kanskje noen forklaringer. Alt er at man medtrer til øreint, at det som skal være til løyebruket og deia, kan man si. Og det neste er at man vet fra til togene at høytninger platte er tak av et lamp og koget det i mjølsen til mammene og strøyet det i forskjellet for jeg vant til at det gav bedre avvøks. Så det var et høy ting som det platte gjør. Man vet ikke ordentlig hvor. Men til å lukke mye, det er både rettelig anfalt å holde og rettelig spesifikt. Men jøder kommer så med togene og brøyter lån og legger treet. Så det som er marginalt og spesifikt för nu har fällt om allt kött och alla mjölkavörer. Så det som säger först, inte koga, att det som Gud säger, inte koga lamp i mjölken till mammorna, ända är, och vi tar den nyskriva i Talmud, några hundra år att när Krist via blåa boje, inte lätta näka kött och näka mjölkaprodukt nämna kvart annat. Det ständer ångestans Guds år, men det hade tullstyngen som man ända är vid. Det som at du først summerer og så leser du at du måtte ikke kæve lutt lille, og du tolker det til at du måtte ikke vaske deg ved vattnet. Ja? Altså, ta luttla anfallet deg for å velge, eller som har et endamål, enda vi har vært et kvelende på og ødelig lukte ordentlig lille. Ja? Og ta anfallet deg på som har lyd i passe, og lyd i passe er fravelget, gjest ved menneskens tolking et kvelende teppe. Jeg kan ikke forstille meg ikke å kunne ete mjølkeprodukter i kjøtt. Faktisk så grillet jeg ved cheeseburger jar. Det har jeg ikke hatt lov til. Man kan ikke støyte en lekkere ribba i smøret. Altså, det er trakest. Er det ikke det? Det er bare jeg som alt det. Fryktelig. Eller ikke ete saus vi fløter. Altså, nei. No. Så hvis nere med meg har ikke lov å ete nærke matstående. Og til helt over øde synd. Og hetta sier for å vise hvordan et anfalt forbud som var latt å halte, gjørtest en mannskapt byra som gjør livet tungt bæra for å skape sånne egne rettvis. Altså, jo bedre du erst til å halte bøyene som du selv har gjort, jo rettvis er heldig du vera, vil Gud sier. Og for å gjøre en høyming, Gustav tolker det, så sier en rabbiner her, at halte kosher tvinger okkurna stegga og hugsa om hva vi etta, nær vi etta, hva vi etta, og hva vi gjør med den ui. Hetta vi stremp etter at liva samsværende reglunum, tvinger okkurna at hugsa om Guds karmar fyrir liv og etta. Og vi gjør at jeg løyva vid en norsta av heilalaika at opplysa okkara dagt det. God har aldrig sagt allt där. Nägastens. Så här till att tunkar byrar, alltså självan, och halta sig vid vägen av god utifrån hur så väl man klarar att halta äknar regler. Och som en så i tanken så också i östnä att vi må som samkomma östnä lukka loft och sjån och spyrja hur snäga regler lättar vi faktiskt över folk och i samkomna som stannar vi goda gör. Hver karmar kvälar vi ett folk vi som omgastan standa skriftene. Här har vi en tendens till att övertolka ting så till att lukta specifika vera teppe som teker glädjena från oss. Hade en syr bemärkning, men kanske är det så att det är någon för. Nå, så är det muslimer. Jag vill släcka av de muslimer. Jag har bjöd dem till färger och de kom här till och vidtja i forskjelliga handlare eller heilsöller. Och jag fann kött till att ta var muslimer, holy muslimer eller handlare. Och tar det skulle äta dem som måtte lugga boja till, de skulle lugga bia först. Så måtte hjälpa dem att finna rättning mot Mekka och allt det forskjelliga. Ta dem att stäcka av och ta en app. Så visste jag mig appen när jag ger. Hon fortäller mig, nu ska det bia. Nu måtte vi göra det. Ett gal, ja. Och kvann vi ska vänta, ta kunderna som ser appen. Så han lugga och måtte vita kvacka kvann vi är. Och så skulle han bia 5-4 om dig. Och det här var Arne Sölleris, 18 av middag, 17 av Arne Sölseter, bara inte 18 av Sölseter, och ta natten och kommen. Och det syns ånsamt att vi är i färgen, vi gör som tog till, man får inte ganska svön, man ska bia om natten i färgen, eller till att det är en länge, ja? Ta kan inte äta kött som inte var halal. Så, hvis vi skulle ut och äta någonstans, så blev det bara salatpizza. Till att jag visste inte vad jag gjorde kött. Och god var torra fätan, fjärr och dömande. Inte samfulla exterar. Men bara undergivna i ötte vid vön om belöning om torra nå gåer. Så på bön och i torra hoa hemma är en opersonlig ger här du ska se en äga bestämt. Ändå ta en äga bestämt. Bötja till standande. Bötja till knä och så gärna sida. Att det är inte annat än ett ritual. Så tänkte jag, okej, här tar jag snedet innanför en vike så händer detta. Så kommer Jehova vittne var på besök akkurat då. I stället och rejse nu. Och vi tar så att det fram om hur man släpper till himmel och alla dessa forskjelliga ting. Tar så att jag tryggva, när att frälsan kräver trygg, inliman och Jehova vittner, alltså Guds organisation, dop, lytne och gå avhaltande värsk. Och ingen änderföring existerar. Och inte nog för tog så för en av vese och i vikne, som man ger vid kvart, här var en mynd som Anita har alltid sett. Du har sett den upp här. Och för Egyptalandet, här och man ser, långt för 4000 år sedan, att man ser personer som är dejer, vi har lagt det fram till en väkt. Och den väkten ska via om de goda gärningar är bättre en tunne rindgjärningar. Så ser man att han har ett fört vujer och så ser man att han får och så har tegen på liv eller inte tegen på liv. Så till alla tujer och jag vill ta till sjönen hevd vetar att du måste leva upp till god standard. Alltså du måste vara så gåer för att ha uppebåret att kanske släppa någon. Så frälst är så att när man vånar att uppnå. Här är ser ut till att vara ojbor i ångstväckna. Så det är allastans. Flöj akkara som är frälst och som har fristande tog smack av Guds gasko är vid togene för att syndra spåren. Vi har glömt kvar vid ära och är till självförskilt fattlen ur nära livet har tidigt bidrar av oss som Jesus tog att se. Alltså att det här är det enda är man gör hett och att för god vånan ska halta mig vara gåan. Eller om jag inte gör hittar. Eller om jag läser mig så för god och damar mig bättre. Ja. Det ständer inte till bara nu. Eller ganska ännu värre. Om jag nackte mig njöting som om att avslä av straff eller så. Så ska god halta mig vara mer värdan. Eller nå gåan. Men om du regner att halta på för att du ska göra värdor. Så är vissa och frier och uppnöjligt. og troarløyve gjør tungt og kvelant. De av okken som hugsa så, hugsa som træler, eller som arbeidsfolk, ikke som synere dødre, til at vi vel vita at frelsen Guds gave til okken er oppe på. Og disse tankar må tegast opp i råd. Og så kan jeg si at det gjelder ikke kristen, ok. Og i vikene tar seg faktisk via en omtrykk. Han sier han rønt at gjør sitt beste. Og jeg tar seg via om Guds nage og alt det. Ja, men røyne er sånn til versk, er vi slik av oss og alt det der. Og det godt at gjør versk? Anstrøs jeg, ja. Ja, men til grunnleggende, det som vi tar som hvor gjør du da? Derfor det tar som sier det. Og hette vi regner Jesus besta og vana god for å gå til at det ikke kristendom. Det det øvete. Så som jeg sier, en kvar religion en vekt. Og om vekten tipper rett av ved, så slipper du kanskje noe, men du ikke sikker. Kristendom ikke en vekt. Det et samfunn av lov djever enn selv. Så du kan ikke slippe inn om du heldur du et oppebord. Du slipper ikke inn via et halvt at du har et oppebord. Du har så god tidsin fra början til nøye. Efters brev 2.8 sier til at nøye ditt frelst ved trygg og til ikke at du kan sjølv til gava gods. Så kan du spørre, hva den gava? Jeg har ikke iverhørst omkrande familie til som jævla gav oss ord, og til Tesla är gaven man tar som tar är inte en gava. Det är ett ting som du bryter om som har cirka samma vire och bäbildelser in att det inte vet att det packar någon och till en gava. Det är inte en gava. Det är en transaktion av vire. Okej? Okay? Det är viktigt att veta att det kan en gava är. En gava är något som du väljer att geva öron som man inte har gjort för att ha det uppe på bord. Hon bygger bära att tyna gösko och kärleka till mottagaren. Ikke til medtakernes kærlighet til henne. At dømme adoption. Her en her på en som for nesten min, er det? Nesten. Jeg er så gav igjen. Han nesten min sønner. De kjenner vi til oss hele forhold. Er det? Jeg er så gav igjen. Og han sønner noen gang det fikk. Men vi elsker oss nok. Det var ikke det. Ja. Adoption. Hva er det til? Til det at at forældre gjør en nødvendig identitet og gaver til et barn som uttryk støver til å ikke gjøre at gjøre uten å være til. Alle kostnader, alt strøy rundt om adoptionene ligger av forældrene og barnet for alle avgaver. Alt tog en iverflå ved noe barnsens og du elsker det og gjøver det selv om fire til. Det umyndende av Guds gave til dere. Ikke jølapakker. Jølapakker at alt for vekt grunn av det at med det gaver utfra. Og vi doer og meddeler ytla at jeg kommer til gaven. Og det faktisk akkurat det som jølapakker som viser. Man rønner forhandler seg til at vi er noe grunn av det samme for jeg skal være så rettvist. Det nemlig slett og røvers gaver. Og vi tar hva riktig ved å gå til Guds gave til dere. Vi får läsa Bursfeldts sonen eller hin älskande fejren Lukas 15, 11 till 32. Han säger Mäor hejt var synder. Hin yngre tar och säger vid fejersyn fejer, gem att han parten av åkne som är lycknast ta skift igen gösse middeltarra. Ikke människa det är ett detta, sanar hin yngre sonen allt sutt samman och föra stä till landlängt borster. Här spilt igen borster alla åktsyna och ring och löyve. Men han har brukt allt upp för hur hungersnäg i hessens hemmalande och han började att lyda nej. Ta för han och hälsa till ena mannen här i landen. Hessens sände han ut av marsksyn av sidor till svunnen och han tror att jag fyllde buksyn av drävnen och i svunnen ut. Och ången gav hon näka. Ta tjeckan ut och sjöv honom och säger Guds människor daglörna män tja färger har inte iflå av breje och här dödse är i hungersen. Jag ska röjsa med och färger till färger och säger vi han färger. Jeg har syndet med himmelen og fyrt her. Jeg er ikke verdig langere at jeg har sånne tøyen. Læt meg slippe at være som en daglønner mann tøyen. Mange er fengt her på en. Jeg har feilet. Her er feilet. Mange.
1: Det nekst som man kan yra sig om man gjørst, som jeg meddeler kjettere av. Og man kan si altså så, ja, men jeg kan nok si, ja, jeg burde vite bedre, nei, jeg ikke til munn. Hun må være til ånder. Jeg er ikke oppe på det i flow. Ånder her, men jeg har visst ikke. Så jeg må arbeide for just verdretter. Så jeg er ikke langer verdre. Så reises han, vers 20, og kom til færesøen. Men medan han enda var lengt borster, sa færen han. Og hun tykte hjertelig synd i honom. Han forrennet og leip om halsen av honom og kysste han. Men sånn sier vi han, minnes det ikke at han atler å si, «Fæger, jeg har syndet med himmelen og fyrt her, jeg er ikke verdig langere av det sånne togjen. Stopp, fægen stekker han. Han slipper alt sin å si, lær meg slippe av en daklende mann.» Setningen rykker bare, ja. Boom! Fægen bryter han, ja. Titt! Fett klaunen. Fett den beste klaunen og lette henne ut deg. Gje hun ringe håndene og skekk våre føttene. Det et fantastisk vers. Herren stekker der sonen sier, jeg må gjøre okst, for jeg blir god til sin natt. Hva er det vi snakker sier? Ringeren omboer aller helst innsiklet færsens. Han har brukt det til at innsiklet selv vi, og han viser oss hver familie du har til, så færen gjør hun en myndelagen natt. Kleine, det faktisk en lengre kåpa, ble brukt av hakre klassen som et symbol på status og ære. Så at færen blir om just disse kåpa, hvor jeg ser bare sonen og alle ørene, han har status som soner i familiene. Og i sandaler, og tar vi den til kulturen, så hadde trealer og arbeidsfolk ikke sandaler, det var bare de som har det til huske, som sine med landet. Så sier han, vers 22, Fersøen etter Gøringa-kollen og drepe han og lette han et over av glede. Til jeg som sånne må være deier og i våren livende etter, han var mister og i funnen. Til begynner han jo over av glede. Og til uttrykta forresten vi spiller og danser. Jeg tenkte, vi kunne alltid. Det var ikke gældig, tror jeg. Og vi ser ikke at avverst, han har gjort alt møvlet kjellet. Hvis vi tar dem omkring her som har vært ute til skøtjen og brukt alt, alle arven opp til omkring, han har vært, kan man säga, krossfester i samfunnet. Alltså, han har vært ringa hemma helt, ja. Men kan hända det här på en? Han har inte fördöming för färgen, inte kritiker, samkänsla och glädje i att han förtappte Kymmerheim. Det sänder att hon tyckte hjärtliga synd i honom. Min äldre son han sa var ute i marschen. Da han kom hjem og narskast til husen, hørte han spil og dans, han hørte gledene. Så røpte han en huskattel og spurte, «Hva er det dette, sier han?» «La toja.» Han sverre i hånden, «Brøvertunnen er kommet, og færretunnen har drivet gøyngakolven.» Så han har finnet han atter i øtlen gøven. Da kom ilt i, hentet sonen. Han ville ikke færre inn. Færre han sa, «Førte ut og bøna i han.» Men han sverre i færren, «Så mange år har vi nå tatt her, og aldrin har jeg gjørst en måte boven til noen. Mer har du aldrin givet gøyta lamp, så jeg kunne haft stort løkka ved vinen munnen. Men da hesen sånner til noen kom, som har etter opp gøst til vi skøtjon, draps til gøyeng av kolven, fyr i hånden. Ta sier han igjen. Baden, du erst alltid tja mer, og alt mot tøyt. Men nu åtte vi det var frå och glädje att Jesus bror till var dejer och var livande var mister och var funnen. Här på inte det övrigt här, ungen glädje, bära fördöming och kritik, motsatt hos mig hände vers 42. Om du kritiserar ånden som fattla och gör större mister kan till och röjsast, är det spärt till att du själv och unga glädje hever gode? Hon som röjser det fallna och kvars göska och sin löje med och till omvändning, det kan se det nåt att ta det skille hos nek to hvis finnes fyrtjeve, så får du elske mennesker en annen hatt. Legg mest til kontrasten i vers 22-30. Sånne sier, jeg har tatt der, jeg har gjort alt. Alt å si, men jeg er ikke mye som finnes et lydde sindre enn jøda ved mine vinen. Jeg sikker faktisk at det enda spekler flere. Vi som har rønt dere beste, Man kan være så god som mulig. Man unner seg ikke njøting, men livet etter reklen som selvgjørt der. Og til rett gledene uten livet, og til ikke frelse i Kristus fra der. Du er ferdig livet under skøven identitetet. Hva er det ferdig, sier vi igjen? Han sier, baden. Baden. Hva ligger ut i? Remember who you are. Du er baden. Du tar seg ved meg som du er en trealer. Du er ikke mot baden, du er ikke mot tænare. Du er alt du kommer, og alt mot tutt, sier han. Altså, du langer en gang til alt. Du erst sonen min. Vi ører når hun alt som sonen hun nokta ser, har alle tunne vært til gønsel for henne. Til neget for te og med, avhaldene minne akkurat av færsens år, og tåse til inn i akkurat liv. År som sier, du erst baden, du erst soner, du erst døtter, du erst ikke træler. Du har en gang til trånegods, gjør bruk av tog. Hebreerbrevet 4:16 sier etter, «Lad dere vi dyrve styr frem for å ha sett nøgner, så vi kan få miskunn og finne nøgner til rett av tog. Vi tar retten til å komme frem for god. Vi som frelst, vi tror ikke altså javnene til å høre Guds ord til dere. Jeg vet, dere elsker i fyrtjøven, gøytjøven, og Gud kattler dere syner og dødser. Som å si, sånne er negativt, adoptera en noe, eller fødder en noe, det er ikke noe du kan gjøre for å være verdt. Og det som feir dere har givet dere å njøte, tilgangslig, av tog en fall til årsøk, og vidt syner og dødre, og ikke annet. Jeg husker at vi skulle si av dere selv, sånn at hvis ut i daglige, minne noen av soner gods, eller døtter gods. Minne noen av hans attention i daglige. Og hvis vi er brått med søve, så det nevnt å sødja okker kjølsmynd, refleksjon om alt det ringer ved dere. Men vi tror ikke at la sødja god bor i okken, og vi syner og døtter. Det brøyter så som et liv. Galaterbrevet 4, vers 3, sier det til. Så er det snart vi har vært øyne vidt, da tog når vi var bøtt, træler under badna lardom i hemsens. Men da fytling togjørene kom, sendte god sånsyn, fødderne av kvinner, fødderne under lovene, for at han skulle kjæpe til leis med, som under lovene våre. Så vi skulle få sånner ratten. Og at tog at tid ero syner, har god sendt og gjørst noen andre sånner syns, han som råper, Abba, fejer. Pappa, fejer. Du är inte träller långer, men soner. Och är du soner, är du ägstna arvinge vid gode. Ta tyna till inte kända god, träller av till undergoden som är naturen inte godare är. Det är det som ödlöste dömen i fisten vi tar sig om. Är man röjner att göra sig värdarna. Och nu, till att ha lärt god att känna att det som mera är kända gode. Gud så kunde du för att det lite vajk och fataka battenlärde om som ditt attra nudgen attla träll under. Galaterbrevet 4:3 så sammanlåkna Paulus till att vara böten eller att faktiskt vara ovitande och att träll under hemsens fätarna och Gud tog att göra rättvisor och Gud säger om. Det lyser faktiskt Gud till första Galaterna träll under imenskån arn till blöde frälst. Och så kan du hålla träll under lovene? Nej. Galater var en större pastor av hötningen som hade imenska kulturer. Och så det trälla under imenska hötnare godstyrskan. Alltså att det här är att göra sig uppåbåren till imenska. Och så man säger att det var grischer, keltischer och romerska godar, alltså hötninggodar, allt som det var. Så evangeliet var boa. Och Galater vände sig från trälldömnen och öttanen under sin hötninggodon. Och tracka ut och frälsa Kristus här. Att han har stått att du kommer vittlare in i samkomna. Ja, jag var inte som till gör där, men det går så gödiska lärdomar. Och på att Galater skulle halda med oss låna ösne. Alltså en annan låg att vi tar som här. Och flera ända så att det som låg trälar. Bara att annars låg trälar. Hetta kjenner vi faktisk nokså vel at. Til at vi var frelst fra heimsens godun, heimsens trældømme, inn i frelse Kristus her. Men vi tog inne, så lett vi et ære byrer av oss, og av hver annan, og enda så ui en religiøs trældømme i stegen. Så fra vi utanførende, utan sånne rett, så enda vi ofte som eldre såneren, her vi innanfyr, men selvforskilt utan til glede som vi atlokken, og utan til skikningar som ligger oss frutt av njøda. Så teksten anminner oss om tørven av å brøyde hoksan om hver og identiteter så vi færre fra træla hoksan til å leve som syner og dødser, og han legger avherselige arbeider og rettende som vunnet oss tar vi vid enda føringsene gjørdes godt syner og dødser. I nærkest enda, men først i hans arbeid så sier jeg til, så ikke hvor større kærleika færen her vi vurs dokken, at vi skulle kattles på den gods. Så sier han etter til at, ikke bare kattles, og vi det da. Og så sier han sånn at til elsker, nå vi på den gods. Så identiteter til det største året er at jeg kjenner det ikke til det, at møte sier at det det forskjell som det føler og alt det her. Og mange vittler stod det halte at det det som til øyne hver tog kattler seg eller føler uten å være det. Det her mener vi også for en utralte om vi halte at det noe annet kan god syk være. Men Johannes har bare sier her bare ikke, tid, så kattler det gods på, tog du erst da. Til det du erst. Du har kattler det en trell, men det du ikke. Antallet at det jo ikke ærvise. Mange møtles, nemlig at du til livet under trælakåren, selv om det uvidelige det kongabød. Du kan si at jeg ikke verdig å være sånne. Gud kan ikke elske meg så som det. Nøyen kanskje til alt hine. Han kan ikke være til min, så under det. Det så ikke gus perfekt alt hine det. Eller, hørte hine kjent alt det som jeg strøs vi. Hva sier ferien? Han sier nei. Hatta vil ikke høre. Du soner. Du døtt. Jeg kattel til mitt bad, og du det. Ja, som jeg sier så heter det Øyla og vi som trygg var at vi må ha godsøtta. Skulle det her? Pura rett. Men godsøtta må bytja og på at vi kjenner ferien, så vi vet hva det vi skulle øktast. Det så rære tøtninger, ikke? Vi må vite hva vi øktast god, så vi kjenner han som ferier. Jeg lar meg lepe sin om her, til sørst. Jeg husker at faktisk så har vi gjevet at rammer akkurat løyve. Samkommende er også en rammer som vi kanskje øye vurderer. Det sunnar? Det faktisk bibelskar? Hva bitt heter det også? Sunne rammer, det som et heim, her du elsker å være, og du menn kan gjøre. Og sunne rammer, det som et fangsel, her du først byrere å være, er tvinger å være, for at du omgang skjer skal gjøre. Akkurat. Hva det måneden? God her vittar. Her som der sunne ramner Så teg du færdsens kærlek og lykkelsen noen stend du etter ved trældømme. Og utan Guds kærlek og omberen og gjørst nokkara ramner lyd til anna enn et fangsel. Så enda vi ta to blest frelste, minnes du ta frelse du heie. Minnes du gledene, frien, kärlekan tar det faktiskt såna kor. För är du där? Är du för en huxa som en dagklarna med över? Har du glömt din status som soner eller dötter? Har du försämt av er till färgen och du är för en ivast i din identitet? God är inte några ättlis med över som checkar en to-do-lista nu. Du en dømer i lange tidsen og lagt av Kristus. Du hever ikke du skal prekva. Ikke etter å være benge fire og ikke etter å fjalla. Efesos 5.8 sier til «Ver du etter fylgjære munner som elsker bøden». Hva gjør elsker bøden?
0: Jeg minnes det vel, hva som elsker på at gjøre. Minnes det til som forelder, hva elsker på at gjøre. Hvis vi får en tur og bo innan sommer der, så ganger det etter noe til elsker og sier vi oss. Og så får jeg til å spille til oss. Pappa, hikk, hikk at jeg gjøre. Det vil jeg vi skal være stolt av timene. Og det vi. Vi elsker så ikke at det utvikles og mennes og alt det. Det elsker på Det har ingen økt av å si av jokken. Det elsker å si av jokken. Ja. Så hever ferien en enda fattig, så er det et kongabad. Det er den enda. Og bier sammen. Ferie himmelen, vi kommer frem fyrt i det, og takker deg for ditt år, som viser hvert verst. Vi takker deg for at du i synen til Jesus og hever Tid jokken ut sjaldem, og hever giv jokken andre sånne rettarens. Og i hånden råber vi til pappa, feir. Vi takker deg for at du, Herre himmels og gjerrer, og nøyes er til okken. Og kattar okken syner og dødsar. Tog vi det da? Giv okken og sudja hver vi verlig er. Opplys gjørst jokkere vi året tog noen til året til sannløg. Amen okkur om hver vi det og gjør okkur dyrvi og myndelag at livet okkur verliga godkjuna identitetet som syner og døder tvinner. Navn til skal være ærst i Jesu navn.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: God dag, Sommel. Velkommen i Løvdena til dette settende møte. Skulle vi börja vid att be samman. Jesus, tack för att du är han som hälter oss fast utan i hand. Tack för att du inte släpper. Du släpper själv inte här kvar det ser ut till att det är tungt och det är harskt. Så är det en hand här. Vi måste sikna hese här stuttoröjna utgjort med omberingsna. Det är mer visdom att bruka de stora penslarna. Dessa trutja sundarna. Och jag tackar för dessa bojtjena som har vänt och dreja och vittgjort av så många som jag var ölder. Och jag vet nu av en äckliga enfaldan hatt ikke vi forsørgelsesløse, men kanskje mer fra en skjønner vi til lange borster hittet inn i hese bøkene. Jeg tar seg for at hele anden at hun åpenberer hvert år at hun vil lete opp i dere at suttje hva hun gjør i sin hjemme. Jeg tætter for ene kvann som her der, jeg blir med at du vil hjelpe bakom at høyre til et år tale til dere. Og må vi ta åpne hjørster, jeg leder til å søke djupt inn. Og i Jesu navn. Amen. Jeg skal lese åpenberingen av kapittel 1 og fra vers 20. Johannes, som var en av lærersvann Jesar, han skriver åpenbøringene. Og han sier såleis, «Jeg kom i bostorritsing og i andanen, det herrens. Og hørte at han fyrer meg herrødt, en så lurer, og jeg sier, «Det er som du sørst, skriver det i bok, og sendt det til henne tjej samkommunar, og i Efesus, Myrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia og Laodikia. Jeg vente meg av å sutja for det vær for rødt og i tala i vemme. Og ta og jeg vente meg, så er tjej ljøsastegar av Gudle. Og mittlen ljøsastegar er en som luktist menneskesine. Klattan og i fot sujan kyrstil og vi Gudlebelte spenten om brøsten. Hött och har hans öra var kvitt som kvittot, som käve och eje hans öra som eldslöje. Föter hans öra lukte skynade malme ta han är glöttor i ånden och rött hans öra vär som ljå mänkra vattne. Och i högre hånd hej han tjej stjötnor. Ur munni hans öra gick ut tvi ägja kvastsvör. Och asjan hans öra vär som solen ta en skynor i kraftsyn. Ta i sa han fattl är som dejor ni för föder hans öra. Men han lägger högre hånd syna amen och säger öttast icke. Jag är en fyrste, en syste och en livande. Jag vär dejor men hick. Jeg er livende og i alder og alle ræver. Jeg har en likler deg hans og deg av rysens. Skriv at vi tar som du såst. Det er det som og det som skal hende her etter. Løndermålet og mine tjej stjøttener som du såst i høyre hånd mine. Og henne tjej ljøsestekene av Gudle. Stjøttene tjej og engler henne tjej samkommene. Og ljøsestekene tjej og tjej samkommer. Det er latt at jeg skiljer han. Og begge er en av latteste bøkene jeg utlegger i Nødje Testament. Kapitel 5 Låt oss läsa kapitel 5 samman. Nu är vi tiden från jörnen och till scenen som är i jörnen upp till himmels och vi sitter den himmelska scenen. Så sitter fyra dygnar att vi stannar framför ett störst hasade i himlen och nu sitter vi kvärt händer. Det börjar långt i fjärde kapitel men nu kommer fokus av Jesus ena frän. Och i högre hånd han säger att nu är några Guds färgers som jag har satt någon sät så är bokrutlån som skriver var av bäge innan åtan. Insikla vid tjej insiklån. Jag sa väldigen angel som rötte vid herröt. Kvör är värdor att leda upp bokrutlåna och bråta insikla henne. Kvörst i himlen av hjörnen eller under hjörnen var näkar som kunde leda upp bokrutlåna eller hitcha i henne. Ta grät är sörliga. Ta ången var funnen värdor att leda upp bokrutlåna eller hitcha i henne. Men en av hennes äldsta säger med kroatiska Leivan av att juta rådskå David säger sikra og kan leda upp bokrutlåna och hennes tjej insugla henne. Ta så är mitt i mittlen hasade och hennes fyra värnar och hennes äldsta lamp standa ens og dripe det är tjej hotten och tjej ejo. Det är en tjej andar guds i sender er ut om alla hjörna. Det kom och tog bokrutlarna ur högre hand tansare som jag har sett någon sett. Ta och hitta tog bokrutlarna, fotla hina fyra värnar och hina fyra tjur äldsta nio för lampen hon, kvarst vid hörspå syna och vid guldskalen fotlarna av röjtjusen som är i bönor hina heilagra. Det som går nog en sång och sa då Verdres to at hega bogrutlena og leda upp innsikli hennara. Tog du varst dripen og kjepte vi blåa tøynun gode menneske av öllun atton tungmalun folkun og folkaslöven og gjørte det til kongarugi og prestar fyrir gode okkara. De skulle vera kongar av hjørne og jeg sa og jeg hørte rødt mengra engla rundan omhasat. Värnar och innan äldst. Tältarna var 20 000 för 20 000 och 1000 för 1000. Där satte vi här i rött. Värdet är lampa i drippna är få mått. Rygdom, visdom, styrke, hejor, dörd och sikning. Och kvannskapning som är i himmelen var hjörne, under hjörne och hävande. Det är allt som taimoner och i hörde jag säga. Honom som jag har satt med sidor och lampen om tillhör signingen, hejren, durden och måtteren och i alltor och alla räver. Och hina fyra värnar sa då amen. Och hina äldsta fotl och nior och tillbå. Och det här är en signa sidor. Och hon spurgade mig om det är därför att tala om ändatöjerna. Och jag säger nej för att tala om uppenbarelserna. Uppenbarelserna är faktiskt äckligt lite om ändatöjerna. Och i mån till hur det är om han som hellre ändatöjerna och i sin hand, Jesus Kristus. Det är huvudspåskapen i uppenbarelserna. Inte ändatöjerna. Inte för ju krutch skulle passa in kvar i texten och kvar gånger fyra sig att han möts han är värna och fokuset för att det är borstor från honom som boken handlar om. Och tog er mitt fokus av Jesus Kristus hessa trutcher som det är. Och kvar han är som hälter framtöjerna i sin hand och som hälter ödlun i sin hand och som hälter förresten tynen och mynen liv i sin hand och i det. Och i tajmen omstånd som vi där och oj. Och om bergen talar in i åkare omstånd som lades som hon har tagit sig in i där nu tar omstånd när jag en och kvarion som har lyst i sig bojtena så gärna hon var skriva om lade jag är 5 av 5 eller 6 av 5 efter Krist. Och hon svärar någon av medeliga grundläggande spårningen. Fyrst spyr hon där Og så blir det her spurningene svære i okken og i utroligere myndighet. Og tess meira vid kjenne gamle testamentet, tess nemmere vid oppenberingen at tøye. Og tess nemmere vid å suttje til utrolig og sannleikene som henne bøkken peker av. För jag kan skilja. Så huxa där är to. Hever fyllst vid Jesus i allt ditt liv. Och du har haft en andliga långsla allt ditt liv. Så kommer däver in till du hittar Jesus. Och du släpper att fylltjas vid honom. Du har slått honom ner. Du känner till. Eller du känner han, han känner till. Og vi endan av tøyne løyve vil du blæka vår i fengehus som fengt fire navns Jesuskult. Du har tænt henne trygg og tryggfur, men ørselig det er tøy tryggfur tænastene er at du vil blæka vår inn i et svart hål hver det var unge avgångt til fralse og nøkker få folk slipper vidja det og til veist at de folkene som du elsker, de folkene som du har tant vi, de folkene som du har tant, som i tøyne ungdomskrese, færre i djøkkenen rævlige løyinger. Bære tøy at de sier, og tåre at sier allment, jeg har Jesus valgt at fylke. Tøy sier det hos børnene. Hei, sier det vi spørninger. Spørningene er noglunda som heser, kan jeg forstytte meg. Hvor skal det koste så nekva fylltjast vi Jesus? Hvor skulle bøden okkara luja så leis? Hetta luive, luive og iveflå, som han tåsar om? Hver han? Hvor kommer han ikke atter som han har lovet? Han i kontroll? Vet han hva han gjør? Han her? Dette akkurat fremtøy? Noe vogn for fremman? Og i tamme omstånden som jo i? Hva det du skriver om? Hvordan du sværer til spørningen? Hvis du visste at folk som du elsker sitter vi her til spørningen. Og til å nå finne høve at sette den nye og skrive til henne brev. Hvordan har du sværet til henne som færer til noen rævlige løyinger? Har du kanskje sagt, å tid, det er færre av blodene ikke bedre. Halt bare fast. Det er vel en færre å komme til solen, færre skoene uten løyve. Og det var en fer att komma att ta ut av er frigör. Det var en fer att komma att ta det inte mer i Krutschmeier. Och vi kunde sova tryggt och inte för att bråta in några heim och inte för att göra sin naken för att göra tryggt. Vånar bara det bästa. Det kunde Johannes ha gjort. Men hvis han har gjort det så har han inte varit tryggt för året gods. Och Bergen för en helt annan väg. Det är sannolikt är han att livet för icke att bli bättre. Livet så tär för icke att bli lättare. Runda om oss för icke att vara mer frigör. Vi såg bara nu en dag kvar åkara land som vi höra till för att dubba. Få mera vapen, mera värje. För att värja oss och för att vi kunna ha frilä. Vi gör någon mera vapen att kunna öja ännu mer. Så låt det här vara pura grejt från mig i morgon at hesen heimer som han ser ut i det fer ikke at bli bedre. Undersålende. Trygt liv fer ikke at gjøres nemmere undersålende. Jeg fylltes ved Jesus for å koste mer og mer, som hesten heimer vendte seg mer og mer fra ham. Det er verleggen av livene, og det er verleggen av livene til Johannes. Han skriver her i år 55, 65, som er her i midtelen, og han visste at det er neste 200, eller han visste det ikke, men det som hendte var at det er neste 200 årene, vær ein tann rævligast av tøyningen av tannin kristna. Nækran du. Lyga til Konstantin. Sa et merske av luften ved krossmerske, og han konverterer i romerske rujtje til ta kristna trønna. Så Johannes, i stegin fyrir, at er røyna at trøsta folk av en hot som ikkje hever en substans. Så tröstar han av folk og okkon i det. At få okkon at venda okkar eier og nega som omanfyrir heimen i det. Nega som handan heimen. Nega som langur framme. Hva Johannes sier okkon i tjöknun årene i uppenbrengene at dævren fyrir a koma, ikkje i hesna heimen. Hva alt fyrir a vera nøytt. Og alt fyrir að vera gott. Og tøy skal fokuset vera á hann som leir okkur gjögnu lífi, lúka til hann til okkur heim, her til. Tøy bæði Jesus og nútjóðsmenn tóssum með þér að tøy það við ekki investera okkur að líf inn út að jöriska som rústur og som eti bústur av hessen heim. Men jeg vil se det egne av det evige, som evigt, og hever et evigt vire. Og Johannes hever bytt, eller jeg hever bytt på ordene, men Johannes som skriver han så er at han fettler nok så naturlig trykker parster. Den første parsten til fra kapittel 1 til 5, hver vil ha en inngeng, men fokus i beina vi av hvor Jesus Og hessen passen tåsar som jeg vil eisen lise om at her, at det som vi halte i kontroll over størst vid makt i kontroll av en totalt annan hot og til å gjøre oss. Så du kan tale om det leivan lampe. Så gjerne neste sånn dem, for jeg vet ikke at tog utsulige kaotiske løyvene som babylonske anden i sin heime skaper og har skapt alle kyrkjøshøvene, alle veien og fremmeter. For han bare renner og stjæler og teker tilsyn. Og i prosessen jeg gjør at det øyer seg selv. Og tredje pastor så avanleggen. Da Jesus sier her til og ikke langer. Dæveren kommer da Jesus sier slutt. Og han tryner fram som konger kongene og herre herrene. Og vi får sørge hvordan det hender i de sørste personene, eller kapitlene i disse bøkene. La meg spyrir nægge spurningar som jeg halde hérna bóðin spyr og enni fyrir að enda vi að tosa leifina og lampe. Það fyrsta spurningarinn som oppenbergin spyr okkur hessum, hvann tilbyrir þú? Þetta fyrsta spurningarinn. Alla veginn sjöknum bóðin að sutja við lampe vera tilbyrir, men eisne krafi að dyrre, så kallar, som den babylonske, antikristne, satanes stort i anden i sin heime, krever tilbyggen. Krever at vi djeva og det var rant fra okken. Spørningen som Johannes spyr, oi dualiteten eller oi kontrapunkten av hæsen, hva tilbyr du? Hvor stender vi det som nummer 1 til en løyve? Du en tilbyr av lampen i det? Så du hikker etter hvordan du bruker ditt liv, hvordan du bruker dine penger, så du hikker inn i din kalender, hvordan jeg tror bruker du er tilbyr lampe. Og i mån til at investere inn i Babylon. Det er åpenbæringen som spyrer hans børnelsen. Og så kontrapunktet er til å komme og tilsjulige grafisk til skjønter. Til at det er jo mindre tale, og et bogen som hun er. Og vi ser ikke en bror, som er bror Kristus her, men vi ser ikke en skøtje, som ryger og en dyrere, som skreier til sin. Øyelig kontraster her, bent. Vi ser ikke en at livet i ljøsen, og at livet i muskler. Vi ser ikke tilbjørn av lampen, vi ser ikke tilbjørn av dyrene, eller makt. Vi ser ikke noe som samlande, saunar rundt om seg, og noe som spiande, og øyer alt rundt om seg. Vi ser ikke noe som djevande, og vil djeva liv, men vi ser ikke eisende kontrasten til det. Noe som renande, og vil stjæle alt fra der, og lede det totalt tomann og deian etter. Det realiteten av tog som vil leve i det. Og Johannes spyr okkon, hva han tilbyr til? Og hva gjør det suje ærstå av oss her? Sannleggen er han, jeg vet er av bavom syn. Det vil leve i en heime. Som er fattende synd. Og til den neste spørsmålet grunn til, hva er herre i sin heime? Ta vi tenker at heimen og hvordan ser ut i det, så er det veldig nevnt at jeg sier at det ser ikke ut til at Jesus er herre i sin heime. Så la som det ser ut. Så la som det er kaoset som er i sin heime. Hver er han? Hver er han å suttje? Og vi kommer å suttje særlig neste søndag. Hver han er i roleikene av hæsen heime i det. Om begynner gjør dere eisende perspektiv og i verleikene av evneleikene vi ørner om det gjøreska vil beskrive for dere og en øyelig dramatisk hatt og verleikjen som jeg begynner ved å si er til at bogen lyser øyelig greit for dere er at det fer ikke å bli bedre det fer bare å bli verre av hese gjør og at livet av hese gjør det blir verre og verre tyngre og tyngre at være en etterfølgjere Jesus er. Det er veldig. Men så er det hin søgjermater, og det er sankumna skjei,

0: You have a handheld mic.
1: Praise the Lord. Thank you, Jesus. Mm. Is there a mic there?
2: Put your hand on your heart tonight.
3: Lägg din hand över ditt hjärta ikväll.
2: Say, Father.
3: Say, Father.
2: Thank you for your love for me.
3: Say, Father, tack för du älskar mig.
2: For the gift of your Son Jesus Christ.
3: Tack för den gåvan som du gav i din son Jesus Kristus.
2: I renounce my self-righteousness.
3: Så jag avsäger mig min självrättfärdighet.
2: I receive your gift of righteousness.
3: Jag tar emot rättfärdigheten, din rättfärdighet.
2: Jesus is my righteousness.
3: Jesus är min rättfärdighet.
2: All my sins are forgiven.
3: Alla mina synder är tillgivet.
2: All my sins yesterday, today and tomorrow are all forgiven.
3: Alla mina synder igår och idag och imorgon är tillgivet allesamma.
2: Because of your love for me.
3: På grund av din kärlek till mig.
2: I can live for you.
3: Jag kan leva för dig.
2: I can live for your glory.
3: Jag kan leva för din härlighet.
2: Your love empowers me.
3: Din kärlek ger mig kraft.
2: To live victoriously.
3: Till att leva ett liv i seger.
2: And I thank you one day.
3: Och jag tackar dig för att en dag.
2: I will see you face to face.
3: Så ska jag se dig ansikt till ansikt.
2: And I will see the wounds in your hands.
3: Och jag vill se såren i dina händer.
2: And I'll remember it's because you love me.
3: Och jag vill huska att det var för att du älskat mig.
2: You love me.
3: Du älskat mig.
2: Du älskar mig.
3: Du älskar mig.
2: You love me.
3: Du älskar mig.
2: Amen.
3: Amen.
2: Hallelujah.
3: Hallelujah.
2: Hallelujah.
3: Hallelujah.
1: Praise the Lord.
3: Praise
1: Amen,
3: God.
1: Brother. I preach myself happy.
3: Amen.

Это Эшей. Вид хойдаст. Nu leser Svenning av loftet Dagsens År. Svenning hever sjølver skriva.

Tjej Kristli Kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer 151 2 333 2 Tack för det stolen.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp.

0: Oftast. Det
1: är stor jag livar.
0: Ja. Han passar faktiskt. Ja. Alltså, ja, ja. När man blir pensionister, alltså man blir... Man blir upptiden faktiskt att lade in.
1: Ja, man känner något annat än man gör till arbetslivet.
0: Ja, nämligen. Och det är ju gott.
1: Helt öjligt gott.
0: Det är alltid lov att göra något
1: faktiskt. Ja, ja.
0: Sen får jag bara lägga sig soffna och så inte göra.
1: Tätt, ja. Tätt, ja.
0: Och är aktiv ut som man kan.
1: Ja, så jag tror ju nästan så jag sitter här.
0: Ja. Ska vi se. Aktiv pessimista. Fantastiskt. Ja, ja. Och gick det.
1: Men jag är själv aktivt, men... Det här, men du, Eion, jag kunde tänka mig att hörs det fortalt synder om Eion från, alltså, vad nu har den det klagsvågat?
0: Oh my dear, alltså, det här är ju lunch.
1: Ja, ja, vi tar gått vi.
0: Det här är lunch. Ja.
1: Jag vet inte om det är ständigt. Jag förstår att nästa nummer ska vi.
0: Ja, inte lunch. Ja. Nej, alltså, jag är ju fötterin och jönsrum och trusch. Det här är det är tjej och trusch. Blev jag åtta trusch nu, 14 maj. Og jeg er født ja, i Klagsvøk oppi av nødgrunnskattels fyrre Vokshøyer, oppi av Vokshøyen. Jeg ble født i Kjattlæren, og vi bo, mamma og pappa bo og søsken i sammen i Kjattlæren til om og appa. Og her ble jeg født i kameran og vokst opp faktisk her til for skola.
1: Ja.
0: Og ta flotte vis og han. Men jeg bygde her rundt om fotballsvøtlen til hver gang. Det var något speciellt. Det var verkligen stått lite. Och att kunna spela det som kallar för Yvian Mojron och runda om här. Vinden fick man och vi bor faktiskt fast i husen till Bernard Bree.
1: Ah, okej.
0: Bernard Bree?
1: Ja.
0: Ja, som...
1: Känd klagsjänker.
0: Ja, så vi kom också samma vi sinnen till Heimann Berger och Jekvann och Särliga. Ganska jag var där ganska sälja burgar. Så vi tog åk där och hade då öliga gott där. Det var en rik tui av byggva som matron går upp till 6-7 år. Och så samstånds blev indoktrinerad av fotbollet man bor bunt. Vi målade kan man säga.
1: Ja.
0: Det var denna glad kan man säga om man har vattlet. Ja. Så det var väl så lite pappa han var ju show med och var alltid ute och var inte när hemma och så det var mamma och vi var samma med syskon och att det var stuttligare goa lötter här på ett och ja
1: tre syskon
0: ja
1: och du yngst?
0: Jag är yngst ja. Jag har en syster som heter Osbjörg hon är 2 år äldre än det. Och så är jag en pappa som är Steinbjörn. Han är knappt 20 år äldre än jag.
1: Okej, ja.
0: Så jag är en liten, kan man säga, synderätten där.
1: Ja.
0: Det blev så drillade vi till att jag var lite av min session. Det var en förtjäl av rätten där. Ja. Och när man är yngst så får man alltid till att veta att det var förtjäl av.
1: Ja, ja, ja.
0: Man kanske blev förtjäl av, det var inte. Men då vi bor här, jag har stått lite, mamma mynte mig av det när det var... Eion, tajtu var löjtel och kom upp och utan alltid en kväll och började lika som att ta svartligen. Och jag skulle lika som finna, lika som kväll och varst. Så säger han att så hukte jag, du är ju snjåk för ett tag. Så hukte jag, hvis jag inte sa att den så lustade jag, vet du om det var en löjtel dranger som bannade jag till.
1: Okej.
0: Och säger att jag var hopplös. Jag bannade jag var en sättning.
1: Nej,
0: var byggt. Jo. Det var nog så. Så jag var inte så här, hvis jag blev bandum, det var röjligt.
1: Ohattat det. Ja. Nej, men tärger.
0: Jag ska fortälla en ärlastottliga söv som i Rocky Fia Bocchel läggna goj om fortällde. Det var det minns jag för att ta spalt och ta var så. Som jag sa, äckvislig att ta spalt. Och jag minns det ena för när jag tar kommer Bocchelman Steinbjörn och gråta han i en kutsch. Blå, fossar, öra han tjån.
1: Okej.
0: Öra lippen. Så spyr man vad det görs. Vi har varit nya uppe till honom som är det. Vi då spalt så hej och jag var tjejer och där har marska med.
1: Det var inte så...
0: Det var allvar.

0: Jag kan säga det. Men det hängde inte med att bo här. Och i bröllopssången som jag hade varit 18 år sedan nästa där vi gifte oss. Och så var det en regel som säger som Lötland var som krakan. Han svalde jag som har blänkt. Säger vi med här och med. Det var tog jag att mamma hon var en sån. Jag har varit en 2 år gammal då. Och klar, det ser du så in här nu. Och så var det slappen, finns ju hånden när du gör sådana dags. Och här var det så en sån, jag ser det liggande som man skruvar klockor upp vid. Ah,
1: ja,
0: och så trätts klockor upp vid, ja. För, ja. Fakt under munnen, svälte jag.
1: Nej.
0: Jo, jo. Och mamma, hon struttes vid att få, och hon trusste jag bara långa nio år. Och så till, och så, så var hon då så för hon utav 20 svimmar, ja. Och tar tog så rankabullad. Och så var hon sa att han var kommit ner, att han faktiskt kom ner med sig. Och så sa jag, det här var inte det, han måste opereras. Ja, ja. Så jag blev opererad, men då jag satt och hållade bögen, då kom han utan att höra vägen, kan man säga. Lidslund, ha?
1: Nej.
0: Jo, så då blev jag säga att jag har ett uppbrukt ligglare håll. Så här är det som blev opererad. Ja, ja, ja. Ja. Så, så tog jag komma det här, han svälte alltså med blänk.
1: Ja. Gammal varst du?
0: Jag var 2 år gammal då,
1: okay.
0: Inte mer.
1: Så du minns inte till det?
0: Nej, jag minns lätt det.
1: Nej.
0: Och det andra som jag minns som hände, det var en konfyrer här som man, då kokade man vatten i öarna sådana, något som, jag vet inte om vi håller det eller så, som en öja i början och vatten bara högt, det var inte högt vattenkranen.
1: Nej.
0: Och mamma hejer, mamma har fyllt den spann med kokande vatten, ja. Och jag sitter uppe i borren och knappar jag nu, bam! Och detta är ner i spannan.
1: Nej!
0: Ja. Och rycker den då. Det var allt. Det här minns det, men jag minns inte pojnerna. Men jag minns bara hur hon röpte efter om och munnar. Och mamma kom, ja.
1: Att det är nästan identiskt vid det som jag själv upplevt.
0: Och vad?
1: Jag ser att uppe i borren.
0: Ja.
1: Och mamma måste för så ivrigt till här var en kran jag tycker och gör det vart fjärde.
0: Ja.
1: Och av är ivrigt till mig så det som ett landa och färte ändar alltså iver lör och bancha med.
0: Ja.
1: Och jag ser akkurat som du är minst inte till på innan.
0: Nej.
1: Jag minns bara att här lackna kom smult och spa och blev ballar runt om och svart och så lagt du sjunka.
0: Ja, det var samma
1: sak. Ja,
0: ja, inte mer. Kan jag vet inte gamla och vet då. Jag vet inte. Rulligare mamma, så hon körde henne rulligare så jag ska slappa ner och det ska nog ordnas. Så man är skåren i bygden och brände sig inte någon.
1: Alltså tillvärlden kör bötterna var nek farligare för den där.
0: Ja, hon var farligare men hon var stöttlig.
1: Ja, det är sånt där.
0: Hon var väldigt stöttlig, jag är värre än kuldort, jag är värre och smadrar om gård, jag ska inte. Det ska det inte, som man säger, fjällas, att jag var en värre än.
1: Men du var en fittekuller också nu?
0: Jag var inte, jag var så inte, så att säga, finns jag vet att jag var en dumme hund. Kjolta mig gjorde allt möjligt, alltså. Jag var förfärdligt kyla, alltså.
1: Ja.
0: Jag glömde mig, man kan det ena för ena för ena. Det var väl flott i för att som heter Gerard, ja. Och bo här, och över skolan. Nej, jag skulle föra att köpa petroleum för mamma. Pappa var borta då. Så jag förde en handel som var på ett vi här. Här är en säcker, en sån brun säcker. Jag tog en stötje som drar petroleum över och så förde ett ljus. Det var så att jag förde att spela.

0: Så du kom til skolen?
1: Altså, da jeg kom til skolen, altså, jeg var ikke sånn.
0: Læreren var ikke alltid mildt den gang.
1: Nei, jeg skal si det til hun. At, jeg var ikke den mest kikkelige skolenemmingen, for jeg sier det barst ut. Altså, jeg var ikke av den ene av dem som dødde alt. Altså, jeg var ikke at jeg var en bøyløs og en sippe, som de kallet det han. Men jeg tomte ikke, altså. Jag ska bara tänka så här, vad är det här början? Och jag satt så jag bara, vi var två som var kullar, vi var sett främst. Jag var inte så snack om oss. Vi sa, håll fram, ja. Här stod vi upp här och sitta så läraren kunde ha leva. Det var alltid bara lata, det var alltid bara lata. Det var flöjre för vi blev korre ut.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag såg och bytt och happa av läraren, kan man säga. Det var öjligt, alltså. Ja, det var
0: Så han vill inte vänta.
1: Ja. Det var det. Ja.
0: Och vem nackar lärare härligare?
1: Ja. Det var det. Härligare var det. Onkel var öl härligare.
0: Ja.
1: Det som man säger, man ska inte nämna
0: namn. Nej.
1: Men jag minns alla vänner att vi tar jock och bort det och man känner sig att så innan. Og jeg finner å vite at de frukostferier har vært, og de kom etter så blød det flongter. Ja vel, hva gjør vi så? Jo, vi kalt bøker i buksene. At de er denne bøker i bøker, ja. Og han er gjennom denne pøytepinnen.
0: Ja.
1: Og så skulle vi til, så, og jeg skulle først fram. Bøkene ned, kjøp. Så var det en større forkanter, som sier, at de er. Han smekket til nianfyr, og han lærer, altså. Och tvärfärna och ett ordanslä. Det var så rejer som vi inte vet alls. Så den hittade jag inte på böcker ner i buksna. Vi hade inte skulle räka. Nej, det var inte. Nej, vi var öjligbanditar. Jo, alltså lärarna blev happar, det vill säga. Ja. Men på öjmata alltid att årsutgen var att det var så. Oftast så här det.
0: Ja,
1: så här det då. Men gör det förskälligt
0: tröst eller vad tröst.
1: Det var en som säger tar vi var till Boris Herman att han har varit i minister som då körde där de körde där sen för skolan så Boris Herman. Och så var det en som hej en tal och här var en lärare vi som säger det att hade det just här idé. Ja. Så det gjorde vi också. Så satt det alltid fast. Så var det ikke. Så var det.
0: Så var det. Säger läraren?
1: Nej, säger det snäll.
0: Ja, nettopp.
1: Ja. Så mycket härligt var det.
0: Ja.
1: Ta. Och jag minns gott att det var en av lärarna. Ni ser ju kvart om det var med alla kvinna. Det var en av lärarna som brukte dölja kjeletrykk i møte med her. Nå skal jeg ikke være en offerroll, slik det er ikke det. Det var at vi skulle stave. Skjønner du? T-I-G-A-C-D-I-A. Så har jeg nettet kryte. Og så medan jeg stave i T, så smekker jeg nettet kryte i høttet av meg. T-I-G-A-C-D-I-A. Och jag vet att det var någon som sagt av Emma som gick i klassen och säger att hon glömde hon kan det här. Så man säger, jag bara säger att det är det största mörsla mot vår kolkaur, utan man blir slien sån här, går inte med grit och kolk.
0: Det är inte en ena kolk.
1: Det är en ena kolk. Jo, så var en ting.
0: Men minns du när jag går alldeles från skolan?
1: Ja, det är det absolut.
0: Ja.
1: Och men där är det inte vi undervisning och sådär göra. Men vi, det var ett som var namnet väldigt väl. Det var Johan Nilsen, präster. Och jag låste omkring lärare.
0: Ah, ja.
1: Särskilt jag visste om vetren, tull och morgonen. Det var mist. Så slagt jag en ljus för att fortälla ströddlas över.
0: Nej.
1: Jo. Det var öjligt stått. Och han... Altså, det noe som ikke som skjedde seg, han tog det så fantastisk å være og fortelle. Wow. Han var en forteller, altså, som så det bare fullstendig annet.

0: normalen, altså. Han fortalte, ja. Ja, det var så lika mycket som det var mest eller just. Alltså han hejer till ögonen jag kunde fortälla och faktiskt trött av inte följt jag. Eller bötterna.
1: Ja.
0: Och det var alltid gå oss över och sådant. Det var så lätt.
1: Ja.
0: Ja. Så det var dina gamla mina bötterna här och så flottade vi ut. Så ändrade vi för förra byggvaren och och mamma och pappa byggde hus när jag kursen.
1: Ah.
0: Där var inte då. Och det var här faktiskt att det tändlade jag började.
1: Ja.
0: Det var ta om vad har ju varit att göra gamla också.
1: Okej.
0: Det var här.
1: Ja.
0: Ja. Det var verkligen dåligt att komma i. Vi tar om Raja. Fick inte gå och vinna och det var så stort att spela där på inte.
1: Mm-hmm.
0: För den nian igen och men sjönde man var ju en banditter så man kunde ju finna på att göra för sig och göra för sig bort stolta också tror jag.
1: Ja
0: kusin det var en som hade några hönor och det var jag om man fyr nästan i igen och vi får kort alla hönor ut där får då det får om att han är här och mäorna rinner efter och bodras där. Så hon tänkte, nej men det är man inte just i haum, det är rätt här och inte vi.
1: Monik?
0: Men nej, vad ska jag säga, man ska fortalt allt som man har gjort. Så är det väl.
1: Tjukbog?
0: Ja, det var en tjukbog. Men det var sottligt, det var virkelig sottligt. För att du inte minns i ögsen... en som heter Bjarte Thomsen, han bor i Nölsson, ja. Han hejer det här med att detektivaktiga.
1: Ah, ja. Ja,
0: det minns jag gott. Och han gör det sådana batch eller sådana mest som präckor på att vi var
1: detektivaktiga.
0: Ja, men man skulle göra så för att känta att vara detektiv. Man slapp inte bara, det första inte bara sådana mest. Nej. Man skulle minst göra det kvärt av man skulle göra. Och så skulle man tänka och hygga och äckla folk och fortälla vad de gjorde.
1: Helt annorlunda.
0: Det var inte en skärmor.
1: Nej.
0: Det var spalt och man löv alltså. Det var, ja. Ja. Det man fortällde det för de sappa böten och så var det. Det skiljer slett inte vad det är för något.
1: Nej.
0: Det man har gjort och så var
1: det. Nej.
0: Det skiljer det inte.
1: Jag minns här i Havn var det öliga mest av hver filmar gink.
0: Ja.
1: Så döms Ben Hur-filmeren, alltså han fick gångt alla herrarna här i Havn, han var strusvåknar. Helt otroliga flott görst.
0: Ja.
1: Och så var det, jag minns onkrat som röpt, är Ben Hur? Och så var
0: ja.
1: Och det var flera som ville vara till här. Och så spaltar det här som du har hört säga.
0: Mm. Men klack så går det ut en bort och bara ut en bort upp och börjar bara stå eller sådär.
1: Ja.
0: Men här kunde vi lösen börjas. Alltså, vi tar några kaosen och vi kunde föra nian och nian att så kallar vi Little Breck och han är där och också här. Och här var det så. Det var så en band där alltså.
1: Ja.
0: Och så hade vi trö, plankar och så forskjellet. Det var trappetter,
1: vajnar
0: och slå av en annan vi.
1: Ja.
0: I rummen och allt dem. Så. Och så var det, ska jag säga, korsnacklar vi. Ja. Boom. Så brukte det där. Och det var bara det jag var grovast att släga.
1: Ja. Det var hade väl visst att bäge här i Havn och här norr och större byggt som
0: Eisen. Alla särskilt vid det är så. Ja.
1: Troligt ass.
0: Så är det där det här vi jag slapp inte biograf.
1: Nej,
0: jag slapp inte biograf. Jag snuckte mig gärna för biograf, det minns det. Jag heter Hard Day's Night to The Beatles.
1: Ja.
0: Det var tonlöker, no?
1: Ja.
0: Och en är för när. Så kom filmen The King of Kings.
1: Mm.
0: Kongen är kongen och kong. Så spurgade jag mamma om jag skulle släppa. Det är en antal film, det är en kristlig film. Jo, fair. Du ska släppa, eftersom det är en sån film.
1: Ja.
0: Då Jesus blev krossfäst och när hon nällde honom att ta runt i EU, det klarade jag inte.
1: Nej,
0: jag klarade det inte som så unga dronker.
1: Ja.
0: Jag såg det. Det var för äckligt.
1: Ja.
0: Ja. Och så jag gjort när jag kan inte passa att det är rent.
1: Ja.
0: Så vad ska jag i hej Jeg har alle røyk baden og er. Jeg har fantastiske gode foreldre. Sånn, pappa skyldte jo uden for landet og var en ekborstrang til å være en borstrang halvt år. Sånn, og så mamma var ensam til møten hjemme og fosteret jo ikke opp faktisk.
1: Ja.
0: Og jeg og heve noe fantastisk sikkert, vei sikkert som vi alltid var øyre tatt knytt av hver nøyre og hava da utrolig godt sammen alt vi gjør noen annen og så er det alltid verre og sånn da vi var yngre og fantastiske baddommer det tar man jo si godsøttende foreldre som tog åkne vi til møter selv om man ikke tømte her er det ønsket og akkurat stått litt en. Da jeg kom opp i den alderen 14-15 år gammel, så tomte ikke engang møte. Da var det en tomte ikke engang møte. Og i Bethesda, her var det sånn, her var det et loft, man får bare loft. Så kunne man sitte, sanke over seg på tvørsene, sånn. Og hvis man så mamma, hun...
1: Hun sanke kårene,
0: ja. Og jeg får vi, og sånn, der, og så var det ut. Så jeg en avtale med en person, om at en person skulle fortelle meg hva jeg fyrer i møten.
1: Mm-hmm.
0: En sang der sjunke, hvor tala, hvor bæ, og alt det. Det var svunt. Og jeg ser, hvis man sier, jeg ser det på loften her, bare. Jeg ser det her. Jeg var alltid ta i møte av li og da, så kom jeg etter.
1: Ja.
0: Så sier mamma, jeg har møte en sånn. Ja, men hvor er tala? Så sier hun, hvor sang er alt, sier alt da.
1: Ja.
0: Men så enda for henne, for nå halte jeg det sånn her, personer fick något som kalta fötter. Och jag för hund och så fortalde jag mig hur det hela. Så kom hej, mamma spyr mig hur det hela. Jo, vi ser han och såg oss där och det hela. Det var otroligt. Så visst det var så lite grann och ästa grann land. Och han som sen gick ner en hand som gick inte gå. Det var inte värre jag mötte fötter. Ja, så säger han, ta snäcka jag det här.
1: Ja, ta jäktisk långkur.
0: Ta jäktisk långkur, oj. Det var stort lite.
1: Ja.
0: Ja, det gick väl, han kjölte mig. Ja, det var stort lite. Men att vara vuxen upp och göra en sån omkvarv, då följde du vartan, kände du? Här och du kom till möter, du kom till sundagsskola, vattna möter och allt det här. Och så fick jag en barlast som är äldre att löva.
1: Ja.
0: Och så en sån barlast som är äldre att löva. Det är inte bara som... Det är inte bara när du först för det, så säger han, så får du väcka, tror jag. Det är så han är ute. Ja. Jo. Alltså, det är sjående det här. Hvis du har en årstapott och han ständer här och fucker en blomma och du inte gör den där, så tar han det. Alltså, tar han ut ländan, men med roten är det här.
1: Mm.
0: Och bröt och så att vattna han så vattnar han så vaknar han natt då. Och jag hade så här säger då just nu vid andra del och någon alltså
1: kallt näck för att uppleva akkurat det.
0: Ja, att lugna som ta tottnar upp va. Ja. Och tror jag att du har bruk för att det här blev vattnat att det inte är att dagen är kommen in på något vis. Men att det faller.
1: Ja.
0: Och så kommer hela anden in och akkurat som vatten ja, och röjset upp. Alltså, det är ju
1: akkurat.
0: Det är ju så ett antal del av vi är.
1: Ja.
0: Och att det här fick jag som vatten
1: ja.
0: In. Vi är med omröjtsen, det vill jag säga. Att det antal del av vi skulle komma in och ta.
1: Ja. Så att det kan sanka mittlen ganska är ju.
0: Ja, det kan sanka en sank.
1: Kvist av tack här helt då. Vi tar vad... Han det här ena han det här han så synk samma jag var han bor ju där sen du vi.
0: Ja.
1: Men här kvartetten på testa.
0: Ja, vad tar han sanjen? Jag ska lucka fortälja.
1: Ja.
0: Vi ska lucka kan fortälja om han sanjen. Det sangren I know it is rättast och han sangren han sanjen hörde if is fair. Vi en pärl med Jeffrey Sherry Easter. Och man dankar så tror jag väl. Och jag gav det en fantastisk finn jag förskan. Och förskan utgav jag som sanns någon. Och jag brukte Nekv, Otna Jakobsen, til Tuja Sanchi, bare for meg og for samme arbeid døtene her. Og da var Otna blevet veldig sjuk. Han ble veldig sjuk.
1: Ja.
0: Og jeg sendte så Sanchi til han, ja. Spurte om han kunne, og han skriver etter til meg, jeg er blevet så trøtt nå at jeg orste ikke mer. Jag orkar inte att tuja. Jag orkar inte någonstans att tuja för att ranger till att nu... Ja, alltså indirekt så säger han nu lyr mot räntan. Nu är det kört liv och tera med här. Och jag också, ja, fint. Det var rävliga kjäl. Man blev kättare av sådana. Men så... Jag minns inte om det var 12 november eller det var det. Nej, ett var det december, jag minns det inte mycket. Nu tycker jag in och en tältpost. För 8. Och då är det här som sank.
1: Ja, särskilt.
0: Ja. Då är det så här en tukt hända en sank. Och en ny som rättast. Och jag läser han i jöknen och jag säger, wow. Åh, den tugink. Och jag minns det. 8. dag i 20. december, ja. Jag minns att jag var och vid jag i 8. Tann eftermiddag 20. december.
1: Allvarligt.
0: Faktiskt tror jag tummar. Tror jag tummar och är någon färs.
1: Ja.
0: Och då visste jag så Elisabeth, så tog jag inte. Det var nej inte sen. Så säger hon, hända sanden är hon tog till sin kjols.
1: Klassigt.
0: Ja. Hända sanden är hon tog till sin kjols. Det är att han... Han handlar om ett här affär.
1: Ja.
0: Handlar om affär. Tar han finns ju på att komma hem. Det blir ju köttast. Alltså, visst du lustar efter texten så är det fantastiskt. Och så var det så att jag också har varit kvädd i Erie. Jag kan inte bara... Jag kan inte göra den här chansen ut som en önstärkling. Det blir inte till sig. Också, ja. Så jag sände han så till Amerika... Och fick tonet inspaltan. Och medan det var gjort så hugsade jag. Vad ska jag göra? Jag får spela korsetterna om vi ska kunna göra det här. Hända sanden till äro 4-8.
1: Ja.
0: Ja, så var en sån som man säger. Som ett, och vad man kan säga farväl med ett sån.
1: Ett minne.
0: Ett minne, ja.
1: Ja.
0: Och det var det som vi var på. Så minns det att vi var i studien och mitt linjal något kär som han följde grävaren när jag lade det.
1: Ja.
0: Och så får du ut med Leon och Jörg stod till att synkända Sanchin. Det var harskt.
1: Ja.
0: Det var ögeligt harskt att synkända Sanchin in. Men han kom så in och jag hade visst göra den bara nu.
1: Ja, han kommer här.

0: Vi tar til Eion og kvartettene og i Bethesda.
1: Ja.
0: Og dette kjente ikke vi i veien. Ja. Vester Daniel og Jessen kommer i Jakobsen.
1: Ja.
0: Til Eion, jeg vet du har haft utrolig stor antrytning for det antallet kristelige tonleggerløyv i fergen. Det må være feir og nækker som er givet som er ut som du.
1: Ja, ja, det var vi til.
0: Ja, det var vi til, ja. Og nek var jeg du selv, altså, samme død som kjatt reisen så hvert.
1: Ja.
0: Og så nevnte du, Janne, i praten om at de flyttet ut av kostene.
1: Ja.
0: Har blivit hett i her tonleggerlige.
1: Ja.
0: Om det er tutsjer alt. Ja. Fortell oss ikke om tannparsten her.
1: Ja, altså, det var sånn at her var vi jo fløy rundt om som var tonleggere av høyere og det hodet her og så vidt. Vi började så att jag har inte man kallat det garage och orkester då jag var sånger och här var så här var vi tog orkestern här var jag heter Jan Jakobsen och Johan Laxafoss
0: ja
1: Johannes Charos och Pedersen Karl Marstens Hamonsen
0: ja sagt du
1: och jag
0: Kassuch
1: vi var fem. Och vi hittade helt tydligt att säga garagen här på ett tjej som kallar för Jekon Tjej och Jacka. Och vi hittade att spela här vid Anto och så hade vi ett konsert. Det kunde kosta 20 år eller 25 år eller sejmer för jag kunde bygga en höjt. Så här spalte vi Nekv och till Nekv som minnas det i det stadverk. Yeah. Och det finnas det finnes opptøker av Autøy. Ja, det er en som heter, han kaller vi Olde Olsen. Ja, Olde Olsen. Han platte jeg i bandetakken og tar opp, det som vi spalte. Så det er, som han sier, det finnes.
0: Ja, du har hørt at denne gangen.
1: Ja, vi har hørt det, ja. Og det stod litt, badnerøttene her.
0: Ja, ja, ja.
1: Karl Marsten Samuelsen sang, da. Og da var det løst ut til ham og ta inn oss, og jeg fikk løye av lengtar. Vi fikk løye av lengtar. Så han er lengtan front, minnes det. Og det som er så stått litt, han tok ikke alle sannsene råttene hatt. Han sa det, og jeg sa, en sko sannsene her, han kallte fullt bitt av kassene. Det var øyelig stått litt. Og så har man, da man øyer seg øyne opptøkning her, hvor han synker, så har man en sydde råbar at han fyrer, og da kan man bare tyde hvor det er, så sitter øyler og synter, og ja, jag spelade trummor.
0: Ja?
1: Ja, jag spelade trummor då. Jag menar, vi skulle ha trummorsätt. Jag ska kattera. Jo, det var trummorsätt när det var kvannarsomt. Som var ett söl. Så vi körde nog här en jöken tonellerna. Vanliga tonellerna som det var alltså. Det var färdliga köra norr.
0: Alltså, hade du aldrig till körkors då?
1: Nej. Vi fick gå in och köra norr.
0: Ja.
1: Och det kostade 100 kronor. Ja.
0: Trummorsätt?
1: Ja. Och vi köpte det. Så en han heter Eion Olsen. En annan Eion Olsen. Han vi kallade orkestret för The Tigers. Tigern. Och han då tog att teckna, då såg stad att teckna. Han tecknade ju en tigare som vi satte upp på trummorna. Och det var stått lite, vet du. Så då reaperer det, vet du, inne och så där. Och här var massor av jenton och de möbler som var så ganska
0: säkert.
1: Kan säga att jentorna som minnas tilta. Och en av det hände det här. Mamma har köpt mer än en orga pena. Nästan en sån Hawaii-kyrst och i blomstrorna. Ranchfärva och öla flott. Jag snuckade mig till sina vita utliga konsert. Så jag får ojämna och trommor på spetan. Och nu kommer ögon och det här är ju en garage. Va? Och så färre ögon finner en dunk. Och så får han spröjt dunk och tar det rostfjärna.
0: Nej!
1: Jo. Och kyrsten har jag med här och fått.
0: Oha!
1: Det är inte så stort att komma hem. Och jag var att nu har jag lagt. Jag var inte gärna. Nej.
0: Var det ens var ärmsjukret eller?
1: Nej, släktigt.
0: Det
1: är stort lätt. Bära för stort läggare.
0: Ja.
1: Bära för stort läggare. Ja. Det var... Så det var stort lätt. Men igen, en söva om det är om Prolfero.
0: Ja.
1: Det är alltid man fortäller det.
0: Ja.
1: Tror jag, alltså... Det var redan stort lätt att vi spalte en ägg här och spalte. Och Paul Ferke sa vidare, han var alla uppe, ja. tjejas ner och fick jag veta kvar och vad vi kunde hitta som spelar där nere i garagen.
0: Ja.
1: Då fick han veta. Ta fram en bia.
0: Ja.
1: Ja. Han bär först och inte någon och där har de lojat och svinn med han. Mm. Så snart att ja, att vi tandläkare som vi kom att spela och sådär. Att, ja, att vi måste bli dritt ner till god och det här var det. Det har fortalt igen för mig att ha i för att lära sig honom.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja, ja. Så det var det. Det var speciellt.
0: Inga så inte.
1: Ja. Men det här, vi spelade så i Vojtsk och sånt. Det gamla vi tar vid, det gynner, det var 13 år eller sånt här.
0: Okej, ja.
1: Här låg, ja, så... Så
0: skilt på blogga spaltdans. Det är bergkonserter.
1: Ja, bergkonserter. Så det var så här att vi spelade här norre och så anktena så var det en tror för orkester samman som för in till kallade för Hans Hansband då. Så för det in här och så skulle alla se bötna stämma vad var bäst och så så det. Nej, vi kom många det blev nog bäst allt. Så det. Så men så skiltes några vägar och och onkel gavst fullständigt vid onlösen och med en onkel och för att göra sånt lömska Martin och jag vid det är ju stadigt aktiva ja. Vid andra löven och medan hinner är ju inte så aktiva.
0: Nej.
1: Johannes får ju och spaltes inte vid tjattnar och så. Karmarsen får ju tjattnar och är stadigt här och är ju en av dem hållt stor och där.
0: Mm. Ja.
1: Så här blir jag i det hela.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Så men så kom då en tojs kvar kom tojen kvar och jag började att sen jag mår hem ju betesta samma vi eller valle.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Det bor jag norr då.
1: Ja. Jag kom morsten sen.
0: Ja.
1: Finner skivor sen. Och jag kan höj var vi har sen tar med.
0: Allt känt nu, Tja Mergus.
1: Ja, allt det här. Så då började vi och gjorde kvartetter. Och och så sjunker vi till tvöingar det här. Och ett land bara åkte när vi färger ut till kvällarna. Där färger man och vi tar vid tjej man kan annan. Nej, vi färger ut till dig i kväll. Och så färger det sin tjej. Så sjunker vi ut och ett land möjligt sedan kvartett. Och det var öjla, öjla stått lite.
0: Hur gamla hade du varit här?
1: Jag var inte. Jag var inte. Jag var 14 år gamla.
0: Okej, ja.
1: Först och för, jag var så... Eller Smith gav en bögård om Olav. Och jag kände att det finns tåsar vid Eli Smith Arjen och fortalt honom om faktiskt först och för Olav sang allmän. Och det var en duett som vi bara sjunker av en ungdomsmöte i Klagsvik. Vi hade sittet i chattlärarna och betesta och sjunker. Och bror och jag var Norrbo har du också. Och Olav är för så spacerande och det är och nu kommer att Harbo och en bil jag var och bror. Och jag tänkte, vi hörde det, jag kunde inte synga möten om morgonen. Jag ska spela tjadugan, säger jag.
0: Ja.
1: Jag ska spela gitarr. Och vi bror sa, man säger, ja, man vill nästan sputcha så bänt jag bror. Ja. Men jo, det var ordan. Så vi inte... Jag minns det här söndagen och mötte om kvällen och vi följde ut till Anna och Lutjas och dig och vänja sängren och vi var så nervösa men Anna hon runt och berörde och hon så försäljligt så. Och så minns det, vi var så bänkner. Det ger hon inte mig säga det, men det är så kommer Anna. Ikke? I här hon är det till dig. Så gav han nog en kurs en halva tablett.
0: Okej.
1: Okay. Skjønner du? Jeg er sikker på at det var en C-vitamin.
0: Ja, nemlig.
1: Ja, ja, men det er virkelig. Altså, det er jo noe vi sykene
0: kjører. Ja.
1: Så får vi takk vel det, og sjunker. Så sjunker vi. Den her.

0: Så går han då när sjönken. Det var fantastiskt. Alltså det var faktiskt första för. Och snä för mig själv att det sjönk så snart för när stora samkom. Och det var fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja. Oliver var ju en fantastisk person, va?
1: Helt visst.
0: Så här började jag faktiskt ordentligt. Och så vi hade alltså kvartetterna som vi gjorde och så var det att vi gjorde Bethesda duetterna.
1: To och Jekvan?
0: Ja, Jekvan
1: Mortensen.
0: Ja. Och samstundet som vi gjorde det så spalte vi fast kvartetterna i Bethesda östen. Och då var det ja, alltså och i Bethesda duetterna så sunko Jekvan Mortensen och jag. Och tonläggarna som vi hade och det var Leif Mortensen.
1: Plats Jekvan.
0: Hans Herkar Mortensen. Kjul Norrbo.
1: Ja.
0: Det var det. Och kvart spalde jag gitar. Det var det som vi hette. Och så sjunker vi det. Och det var det jag stod till vardag. Och vi får förställa sig som Sintja. Vi sjunker när jag var Estoria Crossfairn, minns du det?
1: Ja.
0: Estoria Crossfairn.
1: Ja,
0: för det var det tror jag yes. Esther Crossfair. Ja.
1: Och jag har nog haft mina passiva perioder dock nu.
0: Ja, det är säkert. Ja. Men look at Ireland här. Så sjönk vi så plattade vi då så var vi där bubbelklassen i Ebenezer. Och minst har en förna vi för så var. Vi hade land en bush. Sådana vörvåkningar som har varit från Kvalvåg, möblasöldern här.
1: Ja.
0: Tjurer, kort. Tjurer han är alltid, vi tar inte kjaltren och kvar, tjurer är alltid kvar. Och så kvar vi ner till Göd, ner av Götjöj här mot. Ja. Och så mötte vi en bil och han är så när. Och för tjurer för täv.
1: Nej.
0: För täv ju, fast in i en stor stajn och jag minns att bojen jag blev fast, minns det, och det var en flät och framme,
1: ja.
0: Och så, ne? Ja, vi fick oss att hjälpa från dem uppåter, och vi vet hur vi kommer att vi ska låta trönta, då vi trönta, så låna, vi ska sönja.
1: Och bilen korta?
0: Ja, bilen korta, vi korta oss, ja, jag minns att vi kom ut här som FO är det här, och ta detta utstått, ja. Och så här var en fruktig larmor, alltså. Nå, vet du, vi miste turen, og ta inn av turen, og vi måtte så få båt til havnar, til Svenning og Tøyre, at vi ble sunket. Da minst så kom vi til Vøbklassen, og så sunk vi til kvalitet her på en, og det var fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, det var stort litt. Og vi sunket sånn, men vi sunket sånn og grar, og i 1900, og 2,5 år, faktiskt nu jag har 2,5 år, ja, så tog jag börja. I november månad i 2,5 år, vi tar samfunnsnämnden där i havn. Ta sunk och vit och spalte vit dessa platorna till åken.
1: Alltså det tar till 10 år fyra gånger en kvartett nu på test.
0: Ja, det var vit.
1: Ja.
0: Det var vit, ja. Och vi spalte gärna in i lärarskolehöttlen. Oj, här ute allt. Och så sunk och vit in i kursen och kärna rammer. Är det för äldre om jag säkert.
1: Okej.
0: Ja.
1: Att jag ser att det är samma år som mästarens hand till MCK.
0: Ja, hon kom bara fyrr. Hon kom åren.
1: Okej.
0: Hon kom åren vid.
1: Ja.
0: Jag minns att vi tog sig av er och norr på ombord och trönta av ett eller annat att spela in och sin kinn och så. Och han var så uppmuntrande och kardiak och så.
1: Ja.
0: Så det lyckades som kardiak. Ja, det var stort slut. Så tar för att vi så och Och spalte jag där in och lärarskolan. Och här var det så fyra sanger. Det här var i kärlega med Jesus vann. Och av kärlega med Jesus i min chokrat och kroret i min chattrat. Ur himlet lärar och vet var min hjärsta.
1: Ja.
0: Och det här var så lite. Och det här var så hörs på tonar.
1: Ja.
0: Det är ju en själv hon...
1: Alltså Bergkammer, hej.
0: Ja, det var hymnofon.
1: Och det var hymnofon.
0: Först på tonar. Det var hans slån, William Slån.
1: Ja, passar.
0: Som gav han utfyllt.
1: Ja.
0: Ja. Så det var... Det var det var fantastiskt.
1: Jag minns det eller väl att han plattan kom.
0: Ja. Ja. Det är helt jag minns då vi spaltade då i Långdalsmöten i Klaxvik och så då. Så vi var nog lovely, va? Man säger, vi brukte ju elgitarr och det och var det inte långt att behålla det för sig lite. Och jag minns det var en person som alltid körde åken och uppmuntrade åken och bär en köra av. Ja, Michelle Berge.
1: Ah, kassett, ja. Ja.
0: Michelle Berge var alltid, ja, kom, och han var alla tojna lite jocken upp och lite jocken fram.
1: Fast.
0: Ja.
1: Viktigt.
0: Det var fantastiskt viktigt. Ja. Det var ordentligt stort. Det var ordentligt stort. Men alltså, jag vill säga, vi mötte inte så någon nöjligen, alltså.
1: Nej.
0: Det hade inte någon nöjlig upplevelse på. Det hade vi inte.
1: Du, man kan nästan säga att det kullas lite för er kreativitet i det muskalska.
0: Ja, det kan man säga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blev lite positivt.
0: Ja, det blev lite positivt.
1: Ja.
0: Men så spelade vi så vi, jag vet inte om du attrar spelar den här,
1: jo,
0: du vet du var i Mjärsta.
1: Ja, jag tänkte att jag kan.
0: Ja, så vet jag kan bara vara nu, så kunde vi fortsätta.
1: Ja, nu.
0: Tojen, hon flyr oss det.
1: Här var det, ja. Ja.
0: Jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag Och inte kom ni helst.
1: Nej, alltså, vi måste bara tacka flera pastar.
0: Ja.
1: Betestade du efter en vetervärme i Gärsta?

0: Vetur verður mun og hjarta eigi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hatta ta.
0: Hatta ta, ja.
1: Hatta ta.
0: Det var fantastiskt vet. Det är alltid. Det var ett jöknum brott. Det var helt alldeles ett tonlager än tas med hever framme. Vi hade ju sankbröderna.
1: Ja.
0: Och så kom MC och så innan. Men det var aldrig annat anna.
1: Ja, ja. Det var något helt annat.
0: Ja.
1: Vi vet ju om...
0: Allt var gott. Alltså, rätt där.
1: Ja, ja, ja. Alltså, MC, alltså, platan,
0: tja MC,
1: mästarnas hånd. Är ett mästarnavers.
0: Ja. Ja,
1: alltså, det här kan inte diskussion.
0: Nej. Helt säkert visst.
1: Alltså, det är, alltså, du kan slåsta till en idé och få gasvalt.
0: Ja.
1: Det är musikalskt och östnade text och lärmässigt.
0: Ja.
1: Det är inte att snacka om, alltså. Ja. Jag minns det gott att hon kom, alltså, man var målläser, det var också det.
0: Ja, ja, alltså, att hon huxar om omstövnar till att ta upp den gang, alltså.
1: Ja, ja, nämligen.
0: Ta fylls nog näck vid Hans Johansson.
1: Ja.
0: Så hette det bara gott för det som fylls nog näck, va?
1: Ja.
0: Men att samma så var det också tatt på att han blev tidigt upp.
1: Mm.
0: Och i minst en så inte filmar stod ut i lärarsla gungen här och lurte i mittlen gloppe här och i gamla av haften här som han själv kallade sig. Christian Bell, restaurant. Då han spalte sig vid Lina.
1: Ja, måste ha något sånt. Ja. Vid Lina, ja. Ja. Men det var helt fantastiskt.
0: Ja. Alltså.
1: Och jag måste säga att MC har ju varit en slowbrotare. Han var ju slowbrotare innanför andaliga tonlöjt.
0: Ordligen.
1: Ordligen, ja. Och det var sannolikt att jag tack om för det. Det var helt säkert. Han är väldigt uppblåst och tja sån ekvån.
0: Ja.
1: Det är helt säkert. Man lägger mest till det. Jag lägger mest till ta och jag kom ut och så. Hur är det liksom begynt att lena sig upp efter stölden?
0: Ja.
1: Jamesa.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är inte som MC. Du kan inte vara MC. Du kan inte vara MC. Du kan inte vara en jacka. Det är då du är en läkare.
0: Nej.
1: Du kan inte. Det blir stil.
0: Alltså, att du också har omgås nytt allt värt.
1: Ja.
0: Men av färdlig kreativiteter som ligger i MC. Men ta var det så nytt.
1: Ja.
0: Alltså, bara till dömen sånt där vid linnen här i Marstadens hånd. Det är så genialt.
1: Halt.
0: Att det visst tids.
1: Halt fantastiskt. Halt fantastiskt. Ja. Alltså, jag minns när hon kom ut. Alltså, det var bara, alltså. Ja. Uff. Ja. Och det sjunk så fantastiskt.
0: Ja.
1: Alltså, jag kan hålla på hejande rött som bara var så halt fantastiskt.
0: Ordentligt, ja.
1: Ja.
0: Det var alltså, en samma show och halt.
1: Ja.
0: Karja Reine.
1: Ja.
0: Hans Johansson.
1: Oj.
0: Och Karl Svensson och MC och
1: alla hade imiska rötter.
0: Ja.
1: Men det är ju så kopplat här samman.
0: Ja.
1: Så är det äldre. Öl ofta att såna imiska rötter kommer samman.
0: Ja.
1: Att ge våra såna att det blir så farverikt.
0: Och det är så svennig läsande av texten
1: här. Ja. Det är ju våra snöl. Ja.
0: Vi en gakta smördelaj.
1: Ja. Fantastiskt alltså. Det var ja, det var sånt.
0: Ja. Men du en
1: ja, men så på något sätt det syns mer, va?
0: Ja.
1: Jag spelade ut en kassett nej, och då vi hade version. Och ta var där är och Jörgen Mortensen. Och Dirk van der Steen. Och då hade live Mortensen spelade bass.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Jag hade det här var som vi är ta. Jag vet inte om han säkert spalte vid nocturnar, men nu kan vi hitta vad som stammar. Ne? Och vi tror inte, så var det i 3-4 att Svenning och Jörgen Hall och, ja, som man säger, Svenningbanden kan man säga.
0: Ja,
1: i det,
0: ja.
1: Tar ju Stadväck samman,
0: ja.
1: Tar alltid Stadväck, ja. Man säger, fasta. Ta var det här kom vi visionen om Österöja Krossfärna. Och det var så, tannisjonen var att vi skulle ha vår vikeskift, i minns ju inte av kvart vikeskift i andra kvart, en möte i bygden i Östrad. Och jag hade vid Bylja och i Norrvåg, men annars är det heller inte kunnat börja, ja. Och här var vi så vi, här var mitt andra sangbalkaren, korsetten och Bethesda. Og Bethesda, du vet, jeg minnes ikke hvor annet var vi. Det kom sikkert også lister inn, men det var så til høresøyten det som vi er. Og vi lottet oss at alle møtene, alle til krossferiene, og mennesker ble møtt av Jesus. Og dette var en visjon som hei et evangeliet til frem, at mennesker skulle bli frelst. Det var det som var som drogkraften. Og det var øyne folk som kom til møtene, det var smekkfullt.
0: Var det 3-4 siden?
1: 3 år. Hendikar ryktar. Ja. Så ta som går vid på dessa dötten som går vid öronäck samman och ta det vid och så som finns gärna sanker som vi som går och ta börja och lukka som nu hör du till dem som vet sanker sanker som lever vi,
0: ja.
1: Och ta hade vi ett öron sanker som lever vi som vi gör lär till.
0: Okej.
1: Ja, det här gör du vid. Vi tar till ankrar ankrar till dem som han gör en speciell nutjarsank till och minst det. Nu är nutjar hever herren funnen nækra frukta der. Sangen. Det var øyla lortet.
0: Ja.
1: Han sa hun, ja. Og det var særlig hans herkar og Jekvann som gjør det løgn.
0: Ah, ja.
1: Jeg har aldri ikke gjør det nækra løgn.
0: Nei.
1: Men det har gjort masser av løgn, ja. Og vi rast så, nok snakk, da. Vi la hun her, og for sen så, så er det akkurat som hun gjør det, sånn. Det är inte gott vi ser. Och sen det är att, som man säger, man blir förälskad av oss.
0: Till. Så allt händer.
1: Så jag blev faktiskt, kan man säga, förlovade under Estre Crossfield.
0: Ja, särskilt det. Var det här du mötte den där?
1: Ja, jag mötte henne i Arden till honom. Men det var här av Crossfield i Lugasum med att det här var Jeremy Blodichen. Att det skulle börja vid mig. Ja, det var det. Det var av Crossfield. Som man säger, under hemma. När jag pratade så var det Arden och... Men här var det liksom, ja.
0: Och hur länge hade du gift?
1: Vi hade varit gift i år och jag är väl 8-4 i år.
0: Ja.
1: Ja, 8-4. Ja, 8-4 i år. Så det är 2,5 år till Gotl.
0: Ja. Till de stora medaljerna.
1: Ja, jag känner det. Och ja, det var så östra crossfären här. Och så kom platan vi vi korsetten, hon kom i
0: 45.
1: Ja. 45.
0: Ja.
1: Ja, det stod då 1,3. Ja, då kom 45. Och den platan kom... Alltid så att vi tog den upp. Jag vet inte om det var om var eller ett om det var sommarferien. Vi tog den upp i skolan. Skolan tror jag som då är det.
0: Ah, ja.
1: Ja. Här tog vi den. Det var sin säkare som tog upp då. Och ja. Och då var det Ekvannastan kom vi just nu. Och spelade gitarr. Han spelade gitarr och platten.
0: Ja.
1: Ja. Nå, men jag ska fortälla allt och Klagsvig och så. Det blir ångrandlig.
0: Ja, men jag ska tänka en sang som kan du synka nu allt.
1: Ja, jag sang kanske en Janne.
0: Jo, men en livesang här.
1: Åh, en live?
0: Ja.
1: Det är du också om.
0: Den gode vinnaren kommer vitt där. Tro faste fylkesvinnaren.
1: Ja. Larmar øyligt. Her fyrir ta jeg håper jeg at det minnes leie at jeg har spilt noen sjanger som jeg har gjørst.
0: Ja.
1: Jeg prøver å synge han av kaféen, men jeg har lyst til å lukke så vel. Så hette det første fyrir når det er ordet jeg prøver igjen, er det ordet han?
0: Det er fint, altså.
1: Han øyder fakre himmelsteg. Bra?
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Ja, okay.

0: Fantastiskt, Eion. Alltså, jag kunde klappa, men det blev så skattlott i sitt brainsmatt. Jag ser som att platta sig för att klappa i hjärtan.
1: Ja, nämligen.
0: Wow, det var gott.
1: Tack, tack.
0: Ja, helt, helt ena standard, flott. Spilt något ju?
1: Spilt något ju, ja. Ja. Faktiskt.
0: Ja. Faktiskt en slags premiera nu.
1: Ja, faktiskt, ja. Ja. Faktiskt, ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Flott,
1: flott. Sitt ju som John. Nu sang jag en linje för foil med det här. Jag får upp och satt någon annan vers och möter honom som Jingo Troar då, ja. Och i sista vers, då säger han, han där vid Jesu andligt skulle sko, vid fru från plavon, tjukon, stannade då.
0: Ja.
1: Nej?
0: Ja.
1: Wow. Alltså det är så fantastiskt, jag älskar att, alltså faktiskt älskar sig åren, som sagt, det kommer bara inte ur min hjärta.
0: Ja.
1: Alltså det här som jag glömmer mig till. Ja.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Det må jeg bare si.
0: Ja. Virkelig, virkelig godt det.
1: Ja. Ja. Fantastisk.
0: Ja.
1: Det er bare nøy.
0: Ja.
1: Her og nøy. Unnskjønne. Det var den gode. Ja. Bare. God, du sikker meg vi en her gave som vi bruker. Ja. Og det blir jo mer og mer klart sørst i årene. At.
0: Det er
1: det. At vi skal bruke det til.
0: Ja. Ja. Ja, det är öjla stora glädje och siktning för så av fätliga många.
1: Ja. Jag har varit lovsangslöjare och sånt till lovsang i sådana faktiska, sådana 4-5 år. Och jag var lovsangslöjare i Kjälten i halvtid av här till 2012-2013. Så följde jag att liksom, nu skulle jag köra stafettna och göra. Och färre var faktiskt en ära loj, kan man säga, var ute i det evangeliska. Att börja synja, man säger, evangeliska sanger. Och så, jag vill att jag är sladdrag låsangar. Jag älskar låsang och allt det här. Det är inte vi det här. Men så kör man stafetten och gör till döttrarna, Kristin och som är faktiskt, ja. Alltså, jag tar inte bara god för att det David tacka god för vi då jag tror jag dör som alla är vi i Los Angeles.
0: Fantastiskt det. Det är så störst.
1: Det är så störst. Du ja, alltså så ska vi för att sova.
0: Ja, det går gott, ja. Det är alltså intressant att vi måste få att vi.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Absolut. Vi får så när vi som möjligt.
0: Det är klart alltså.
1: Ja. Men alltså ta ju så i April så förlovar ta vi tror jag fjärs. Ja, och i 3,5 år blev vi förlover och vi gifte oss så i 5,5 år. Och då flyttade jag så ut i Utlandsaltafär.
0: Ja, nämligen, ja. Netto.
1: Då bor vi så flyttade jag in i ett litet hus här som inte är här längre. Och då lyckades som för i början var vi i mittantarsangbölsen här ute. Och men så lyckades som, jag vet inte, det kom så hoskott och från Peter och Patl och vidat om vi skulle vara gärna och sälta för. Och då var det vi började på det som sätten blev till Elim-kvintetten.
0: Ja, netto.
1: Och vi spalt och jag ville spalt och inne i här som Peter bor i Lovesbridge. Här var en sån gammal hantel som höll i här på inte. Här sätter vi alla instrumenten ihop. Tjocken, va? Och började så att spela och jag minns att vi inte finns ju Alfred och så alltså vi täppte ju husen ägg för Alfred alltså han har börjat ta
0: sista bara.
1: Ja, det har fylltes bara vi låg för dem, va. Och vi hade ju visioner om vad vi skulle göra och det var det samma vi evangeliet, alltså vi skulle ha evangeliet. Det blev stil och så vi började att spela och det var mera. Jag var ju kanske mera dansband tonlagaktigt. Mer lovligt, så fick vi trommunar vi och så har det här och elgitarna och nekva för det
0: här. Jag vet inte bara att bruka trommor den gången.
1: Det var öjligt.
0: Det var nästan störst i hejenskaper.
1: Det var störst i hejenskaper. Det var som en säger, en kona säger vi, en tonläkare, han spalde i en gospelbult. Jo, man var klar över att Satan bojas till storrummet. Ja, då tog jag spalt så hardt. Nå, men lukka min kjøp. Og vi kjørte som et orkester her, og jeg minns det øyne for Peter ble jeg fortellet da. Vi så det inn og finne en kaffe, ja. Og knappen, nå begynner tonløkken å spille. Inni og då blir han sentja inni og i hølen som var vant oss. Vi har hørt jo her. Altså, hva er det nu galt? Nu er det reier spønt, ja. Men så var det sånn en ekko-maskine, altså, vet du, det er kjæft, og som er band, var det, ja. Og det var så feie gang, og det var så ut i hattalæren, og det var forskjellig sår, altså. Men det som var så fantastisk, det var samkommende hjelm, altså. Da jeg minnes det, da vi skulle inn ved trommenen og alt det forskjellige, vi finnte ikke færre inn ved trommenen utan vi hadde oppbakning fra Løslinje og fra Tøymen Eltro. Og så det ble tås av Jakob Olsen, gamle.
0: Sørst.
1: Ja. Og Jakob sier til jeg, jeg halte han da noe grunn av sånn, at så lønge som båtskaperen kommer frem, så er det lukket mye til hva ljøfører du bruker.
0: Ja, ja. Ja, sagt du.
1: Ikke nøy?
0: Ja.
1: Og så var det der, så før vi da dreier trommene her inn, i Elim. Du minnes hvordan løyt

0: Jag drömmer, men han släppte några slövar, ja, va?
1: Ja.
0: Det var ett mikrokvällsmöt. Och ta på hållset och andra ting. Det öppnade upp för några ting. Då har vi börjat. Så började vi det här var lärkvällssamlingar. Akkurat med Obbyhus.
1: Ja, ja.
0: Vi inrättade av det. Alltså, vi var, jag vill säga att vi var längst framme för tygna. Vi inrättade av det som en kafé. Och vi hade lampetter av borden. Slagt till ljusen från loften. Och hade det alltså honaligt. Akkurat som, känner du? Och så hade vi dockare orkester här som gav vi spalt och vittna. Och folk kom ur havn. Det var smäckfullt. Kvart lärkvult. Och det började sådana att vi för östen syntes jag manakvult. Okay. Och megakvult.
1: Ja.
0: Och folk kom och mötte manakvult och megakvult. Och i elen. Ja.
1: Särskilt.
0: Ja. Så det var faktiskt ett ordentligt hjärtenbrott. Jag har så öjnen att tacka för det. Och nu sitter jag här och säkert omkrar dem som lustar. Jag har så att tacka till samkomna för det.
1: Ja.
0: Jag har så att tacka för det. Vinn och för det. Peter och Paul. Och, alltså, hvis man får nämna någon så blir man pura i övrigt. Alltså. Allt det här som det är löjv till tog att det är så potential i att det är en mat på evangeliet.
1: Ja, ja, ja.
0: Till då? Och det är backa och åkna upp 100%. Vi får ut av rösa, vi får ju sjuru, vi får samtöjtna. Och vi får alla möjligheter när vi är elm kvintetterna.
1: Ja.
0: Ja. Hallgrim kom vi att spela. Charles Jacobsen kom vi att spela. Charles Jacobsen nu är vi bland
1: annat. Ja.
0: Och Otten Rasmussen som bor i norra och är vuxen mamma och sitter i en hemme. Han spelade trummor. Och ja. Och vi hade några visioner och jag hade att vi minns inte vad det är att vi är. Peter var inte säkert vad det är det är. Vi var och det är ju säkert vad det är. Och då säger jag fanns vi ta huskott att föra skipa för en sangstavn och fällskolan i Arabacka.
1: Ah.
0: Ja. Och här i höllen här och här var mitt andra handbakgrund. Kvartetten. En bok som Exodus. Elim kvartetten. Alltså allt som kom till och MC.
1: Stapla samman.
0: Ja, MC och allt det här. Och så hade vi ett seminar.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Peter Hartberg.
1: Ja.
0: Hade ett seminar om sang och sånt. Och vi visste filmer av John V. Peterson som en komponist och tonläggare. Och Gottfried hade undervisning om sang. Och allt möjligt sånt.
1: Ja, ja.
0: Och det var fylltest. Det fylltest alltså. Det hade vi då som trommer vi och allt möjligt. Men det var helt nytt. Det var faktiskt att jökna bråd på en måte. Kan man börja på det. Det skulle vara den första konferensen kan man säga. Tånliga stövn.
1: Ja,
0: det är samma. Som vi är tag. Det var störst.
1: Ja.
0: Och jag minns att vi anledde som vi tagit nytta i. Vi måtte bygga allt ut. Mixarpult, vi måste sätta två mixarpultar här man minns det. Det var så störst. Ja? Och ja, det var...
1: Öjla stötla minna, så tror jag.
0: Ja, allt fantastiska stötla minna. Alltså. Det var... Ja, man gör det. Nej, och så var vi det samtidigt. Nej? Genis och Fredrik var här. Så hade vi möter i bygdhusen och sånt.
1: Visst någon.
0: Och det var också så att vi var så otraditionella. Vi bröt alla traditioner. Och vi bröt allt. Jag minns att vi hade kvita kyrster som vi spalte. Vi hade finnit en sammanslag. Allt där. Och så minns det att det var en sån pera ultraviolett. Det var som kom nere.
1: Ja.
0: Som gör att det kvita lyser fullständigt totalt upp. Då sa kvart stöv nog av kyrsten.
1: Ja.
0: Det faktiskt det var det så att det bara kyrsten där nästan. Så kände han sig anledning. Och så gjorde vi det. Och så minns det, vi hade så dagarna kväll till här och vi såg honom. Så mitt i tjejen, nu kommer en flaska, en jamen där. Folk var i ögonen. Så vi kom här på evangeliet.
1: Ja.
0: Ja. Det var ikke

0: Bara som säger att vi har sett bål upp. Kaffe och något möjligt. Vi var flöjare. Vi hade faktiskt en Lutland sådan. Vi hade ju en high-ace buss Toyota till Ljöfure. Och så hade vi en annan buss till Falk. Så Peter var öle han och han är stadväg visionär.
1: Allvarlig.
0: Ja. Så där var han som vi kör och där vi bilden och så hade vi stora plakat kallade det för Annie och Elin Gvendt.
1: Okej.
0: Okay. Annie är gott.
1: Ja.
0: Ja, Annie och Elin Gvendt. Det är såna neon rejer plakat med mynt och text och ja. Så där sätter vi det på bussen här och kollade runt
1: vi. Tittar vi längt framför dig att du gör.
0: Ja. Håll längt fram.
1: Ja, och nu så där under Peter, va?
0: Ja.
1: Alltså Bert, vi sitter här och tar oss en mikrofon där här i havn, ja. Allt stämt i Estrand,
0: ja.
1: Det är timon verkligen tacka för.
0: Ja, helt säkert. Ja, som sagt, alltså Elma, alltså Emma bara tacka för det. Jag tackar dem för det som det har vi för mig och starta veck är.
1: Ja. Ja. Ja, för mig för att
0: det här. Ja, det är bara, här är bara när jag har hållt särskilt. Det som händer nu, det har jag.
1: Ja.
0: Hur kommer det till nu då?
1: Du var där samtidigt.
0: Jag var där samtidigt, ja.
1: Men du har också rätt som du nämnde.
0: Ja.
1: Och det är Jacky Olsen.
0: Ja.
1: Alltså, och den visdomen här.
0: Ja, ja.
1: Jag menar att det är bara så läsande. Man har sån respekt för det som har stäget som det går och är kom upp i arna. Visst nu han säger nej.
0: Ja, nämligen.
1: Så, alltså, jag var tidigare nog inte för stäckar, men så fick Elin mista sig nyss.
0: Men det är akkurat det.
1: Men samman blev det så otroligt stäst.
0: Ja.
1: Du visste inte en någon gamla man.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så det kan jag inte säga, är det som äldre.
0: Ja. Ja, det var... Ja. Det var höllt alltså. Höllt fantastiskt.
1: Ja.
0: Det låter när vi tötte här.
1: Jon, helt och slått tack en sang nu. Helt och en live-sang efter.
0: Låt mig säga... Det kan gått för att man hever allt jobb.
1: Det är texterna och gitarren och allt där så är allt möjligt. Då.
0: Ja, ta er öjlig. Men det är en sang som var damar väl och väl. Jag vet att det är några omsättningar av honom. Men hända den här som omsättningen är Öjer Edmund Williamson, var damar väl och väl.
1: Ja.
0: Och han handlar om det här att god kan.
1: Ja.
0: Jag kan inte med sjönen. Det var ju vidare, att vi är ju avhängiga och gott, det har vi gjort.
1: Det
0: har vi gjort att inte när vi kunde göra det själv. För han, det är det han. Vi må ha han vi. Det här är en som vi syns i Nekva Café inne. Ja.

0: Helt avstand av det. Det er så godt. Det er bare så godt.
1: Ja.
0: Det er ille.
1: Det er som vi faktisk, vi hadde sannsyn som jeg ikke sannsyn av det.
0: Og man ble høyre og mest til hjertet ut.
1: Ja. Jeg tror ikke underholdet.
0: Nei.
1: Når man sier det på en frem, jeg tror ikke underholdet. Ikke vi, altså, jeg får ikke underholdet vi andre livet.
0: Nei, nei,
1: nei. Det gjør man ikke. Så kan man synge faktisk blom av sånn underholdet.
0: Det er sluttbruk.
1: Det er sluttbruk.
0: Ja, ja.
1: Ja. Jag brukar ju inte när jag går till Simon och så där.
0: Ja.
1: Då syns ju sjön det. Ganska fagra blommor där för ut.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Jag blir att här då två i mån kan syns sjön och så en TV.
0: Nettopp, ja. Ja.
1: Vi har ju en Joe av en boskap på.
0: Ja.
1: Ja. Så sälja i det mens av den konsol då och så kvar så har det hår för på golvet vill ju skjuta.
0: Det
1: är uppe där.
0: Ja, ja.
1: Det just ser för mig alltså.
0: Ja.
1: Det visste dåligt att det så löjde jag vant.
0: Ja.
1: Man alltså glädjer att man får så en sån där. Jag var så i Johara morgon när jag ska alla. Det har till allt den här och jag märker glädjen och utan man tar det för att man får sin chans det. Alltså äldre människor, de gamla äldre och barn.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag syns ju kvann man morgon i ny friskolan helt nä. Vi bött någon.
0: Jag kan så inte, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi förskolan först. Förskolan, någon första flock, tredje flock, andra flock och tredje flock. Ja. Och här har vi gjort onkrar badnadsanger.
0: Ja, va?
1: Ja,
0: ja,
1: ja. Ja. Kan du gå sånt till onkrar?
0: Ja.
1: Med badnadsan.
0: Ja, tack onkrar.
1: Ska det?
0: Ja, jag kan ta.
1: Så må jag färdig tjepa, ja. Ja, men alltså, det är ju, ja, jag vet inte vad jag ska säga, det är helt fantastiskt. Vi ser här en sång som utdör i halten. Ja, luften är blå, utdör en sång som vi går igen utdörs.
0: Ja.
1: Luften är blå, han är nog så skäck. Bötnen är damer och sula väl, tar i det sången sanger. Här, lär mig synja.
0: Kom.
1: Han är nog så... Jag skriver gärna ofta. Ofta sitter i söndagkvöld och är i skolan.
0: Ja.
1: Hör här till.

0: flott, flott, flott. Altså, det var så godt. Det var... Ja.
1: Det
0: er fantastisk. Vet du hva det, Jon? Jeg synes ikke det. At du har sånn ikke på hjertet.
1: Ja.
0: Vi må ha tenkt en par sted
1: til
0: hans hendene.
1: Ja, det gjør vi. Vi er kommet til... Vi er kommet til Elimkvittetten,
0: ja. Man sier det. Ja. Vi ser det, og så fortsatt, du har sånn rævlande,
1: jeg vet. Ja, jeg vet ikke når du vil ta av det, det måtte jeg bare
0: prøve. Prøv å vite om du kan om tværviker. Nasta frutja det du er bygget av, så kan skal være jeg få.
1: Ja, nå vet du at det avlysene i Danmark, men jeg håper hun at det skjer. Hva er det til at det talte meg?
0: Ja.
1: Det passer meg funnet.
0: Ja.
1: Tror jeg at jeg skal være i Ebenezer, vi kaffebøysen på morgenen til sånn tall.
0: Ja.
1: Så det passer vi. Vårt skal, altså nå sitter jeg i kalenderen her, og så skriver jeg av her, skriver jeg vi veien.
0: Ja.
1: Framhalt.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Men hun bare minnes til hva vi kom til.
0: Ja, ja, vi kan alt lort atter hvis det skal være i vast da.
1: Ja, ikke sånn.
0: Ja.
1: Du,
0: Ja.
1: Men det altså, det helt fantastisk. Det unga vi kommer enn, altså.
0: Unga vi kommer.
1: Det så gældig, altså. Klockan säger...
0: Hej, jag har en annan namn här, men han måste inte vara av på.
1: Hä?
0: Det var en annan som skulle komma, men det var också brott och han kunde släck. Så.
1: Ja.
0: Det passade så omedeligt gott.
1: Det var gott.
0: Ja.
1: Så. Det var fint.
0: Ja, jag har kostat kalendern här. Öst.
1: Ja, så det är näck. Alltså, vi bara kommer här till. Jag kör inte landmarkare än.
0: Nej, slett inte. Alltså, det är... Alltså, vi tar bara lycka, krasa lytesinter och... I var flatt ned i hele land.
1: Det er nesten som skjønte ikke jeg kan arke vidt, men...
0: Ja, to. Helt sikkert, du
1: vet. Men altså, alt det her som er hent, altså, det er bare å takke for det, det er godt.
0: Ja, ja.
1: Jesus.
0: Helt visst.
1: Skjønne han?
0: 100%.
1: At, ja, han skjønne.
0: Nei.
1: Opp til det, altså. Men det her kommer vi så til i neste sending, at det er ikke bare en danser Rosen, da man sier det på tannbattene. Det er jo nekv. Det tar kjemmer alt mulig, du vet, om livet og hva det har hendt, og som du vet, da.
0: Ja.
1: Hent øyne jeg ting, særlig som jeg kom hjertelig førre her, vi var ikke sant i Imskom.
0: Ja.
1: Men godt, jeg har røst meg opp, at det er for å høre om neste ferie.
0: Ja, nettopp.
1: Hvis vi nå da neste ferie.
0: Ja, hvis vi nå da neste ferie, det er akkurat det. Alltså, her åpen, hornet åpen her.
1: Ja, her åpen. Det oppgjøs.
0: Ja, oppgjøs.
1: Ja. Fantastiskt.
0: Är Jon där kan du inte spela bön för och som har lust detta?
1: Jo, det kan det gott.
0: Ja.
1: Ja. För i himlen vi tackar dig för den här möjligheten vi det här var för att boskap någon te. Fortälja om och kalla löv, fortälja om vad du har gjort och kalla löv. Tack för att du älskar kvar onsdagen som sitter lustar. Jag ber om att detta inte ska vara en personlig upphävjan, men att det ska vara upphävjan av tär. Att du fast alla ärna för allt mitt liv. För allt du har lust mig från. Du har frälst mig. We ever. Tack för att det är tryggt baden. Och tack för att människor som sitter och lustar nu kan bli tryggt baden vid tryggt baden. Vi tackar dig för de människor som stannar samman vid mig. Och de som stannar samman vid tjej. De som stannar samman vi är sån här arbetarna som får ut det här så. Må det vara så lösningar att människor möter det här. Det är det här som är enda målvis ner. Tack Jesus. Tack för att du fick lov att komma in här. Tack för att Daniel. Tack för att du brukar han i tunnet annars. Tack Jesus. Amen.
0: Amen.
1: Ja.
0: Tusen tack för dig.
1: Så tack.
0: Tusen tack för dig. Jag får säga gott vikskifte.
1: Ja, tack så mycket.
0: Super. För att inte här... Så var det här sentinget kom enda. Det här prackfotla sentinget samma vi är i Jakobsen. Vi har en sån frakt haft han där. Och det här, detta var höjre atter i kvöld klockan 9. I kvöld, fritja kvöld klockan 9. Och atter i morgon är det klockan 5. Och annars så kommer det här ut av pottarna i tjocken. Och hemmasynen för att jag ska kunna finna efter atter. Så. Jag får bara säga tusen tack för Jesper och gott vikskifte.

Sjæ, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-3-6-6-6. Takk for stolen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødvendig sending vi veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei og i Havn, og som alltid tar han samsendt, så reier jeg oppe til det tekniske, og han langt ved i sving, og det en affær. Og gesteren kommer, Eivind Jakobsen, kommet. Kommer det, Eivind, og velkommen.
1: Takk for det, Daniel.
0: Deilig å sitte deg her.
1: Deilig å være i Havn.
0: Ja, ikke. Deilig å bli slatt av køyre til Havn.
1: Ja, og jeg godt.
0: Bære, og himmel.
1: Men jeg skal se ut og si, det er bedre ikke for å sende en skanner her. Bare armene kommer inn i Havn.
0: Amastand i Hesmen.
1: Ja, Amastand i Hesmen. Nei, takk.
0: Ja. Yes, og du bor til Gjestrømne.
1: Ja.
0: Ja. Klaksikker.
1: Klaksikker, Byggvi og Saltengar.
0: Og bort til Saltengar.
1: Ja.
0: Hvor lenge du bor her?
1: Altså, jeg bor her, jeg flott jo i Klaksvik i 1985. Da ble jeg gifter. Da flottet vi til Seltafjær her. Og bor her inntil Trøyfors, så flottet vi nyer. Og jeg var nere til år 2000. Og så har vi bor i Estrøyden, vi undanlegger og timenaren alltid, da vi var i Klaksvik.
0: Ok,
1: ja. Ja. Så jeg har vært for det meste her.
0: Du var så langt nere at jeg vant deg ikke å synge at jeg knatt deg her som byggvant, fast byggvant i at. Nei. Vi bedt.
1: Nei, vi følte at jeg skulle ha.
0: Ja.
1: Hva skal jeg særlig?
0: Ja. Og til tro at jeg strønner.
1: Ja. Vi tror at helt fantastisk å være her. Vi skulle ha dårlig til å være. Og ja, nå er det så litt sånn som sier til så kjøtt av køyre, beidelagsugger og til havner og hva man skal gjøre da.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Det glasker av videosisjene, og så er det jo. Det er jo så kjøtt da, og til det til støyene man lottekker jo i.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Nei, det er virkelig størst. Og så kjøtt, så får det Karl Sandøy nesten.
1: Ja.
0: Og så er det bare sora ikke nett.
1: Så er det bare sora ikke nett, og så spør jeg en grunn om holdtimer.
0: Ja.
1: Men det er ikke noe rar.
0: Ja, det er
1: ikke
0: noe
1: rar.
0: Ja, det
1: var nøyman jo akkurat å hjelpe dem. Ja, man vet ikke.
0: Ja, jeg vet ikke hvor gammel du ble.
1: Nei, det er jeg faktisk. Man blir eldre. Jeg vet ikke.
0: Vi kommer, hvis vi ikke langt kommer her, til å høre eldre byrene.
1: Ja, vi er blevet til byrene til samfunnet. Skjønner du?
0: Hvis man har betalt, altså, alle utbyggene kjører unge folk nå til, som hun har kalt det nei, tvall. At det tager bare som kjent.
1: Ja, fyllt, at det bare kjent, altså.
0: Ja.
1: Jo, fantastisk. Det er fantastisk at komme opp og ut den alderen som vi er nå.
0: Ja.
1: Aldri er.
0: Ja.
1: Og man flenter ofte etter den som ble pensjonist der, det var svært, da man var unger og trett for noen fjord, noen pensjonister, og da sa, å, jeg vet ikke, vi tar sånn, jeg kan gjøre av det, av alt, og så der. Så der, ja.
0: Det stod i livet.
1: Det passer.
0: Ja.
1: Det passer faktisk.
0: Ja.
1: Da man ble pensjonister, altså, man ble... Man blir opptatt igjen faktisk at la du inn.
0: Ja, man kjenner ikke annet enn man gjør arbeidsløven.
1: Ja, nemlig, ja. Og det øyer godt.
0: Helt øyer godt.
1: Det er heldig lov i øynene,
0: faktisk. Ja, ja.
1: Altså, så er en fyrbjørn, det er ikke så offentlig, og så er det ikke gjør.
0: Tett, ja.
1: Og er aktiv ut hvis man kan.
0: Ja, så jeg tror jeg nesten så jeg sitter her i dag.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Ja, så det er aktive pensjonister. Åh,
1: er det ikke godt å holde til aktive pensjonister? Jeg vet alltid for en stund av fellesskap, sånn. Som kallas för aktiv pensionist. Så det är sån här fällskap till av alla möjliga.
0: Ja. Det kostar ju bättre en aktiv pessimist.
1: Ja. Ska vi se. Aktiv pessimist. Fantastiskt. Ja. Gå ju inte.
0: Det är också helt aktivt, men... Men du, Eion. Jag kunde tänka mig att hörs det fortalt. Jag synder om Eion. Fra, altså, vattnårende Klaksvik.
1: Oh my dear, altså. Det er vi lunsj.
0: Ja, vi tar godt.
1: Det er vi lunsj. Ja.
0: Jeg vet ikke om det stendte. Enda sier forskjell neste nummer, så skal vi...
1: Ja, ikke noe. Ja. Nei, altså, jeg er jo føtter i noen år og mål trusk. Det vil si at jeg er tjej trusk. Blev jo 8 trusk nå, 14. mai. Og jeg er føtter i Klaksvik oppi av nødgrunnskattels fyrre Vokshøyer. Og prøve også noen. Jeg ble født i kjattleren, og mamma og pappa bor jo, og søsken kommer inn i kjattleren til om og appa. Og her ble jeg født ut i kameran, og vokste opp faktisk her til for skola.
0: Ja.
1: Og ta flotte vidt så han. Men jeg bygde her rundt om fotballsvøtlen, det var spesielt. Det var virkelig stått litt. Og jeg kunne spille... det som kallar för Yvia Mojron och så och runt om här. Vem den fick man och vi bor faktiskt fast i husen i Bernard Bree.
0: Ah, okej.
1: Bernard Bree?
0: Ja.
1: Ja, som
0: känns klackshänger.
1: Ja, så vi kommer också lika samma vi syns och jag tar en burger och jag kan sälja ganska även det ganska sälja burger. Så vi tog åk där och hade då att så öliga gott där. Det var en rik toy av bigwa som matron går upp till 6 år. Och så Samsons blev indoktrinerad av fotbollen på boom. Bunt. Vi må aldrig kan man säga.
0: Ja.
1: Det var den här glad kan man säga om man har vattnet. Ja. Så det var öliga så lite pappa. Han var ju showmaker och var alltid ute och var inte när hemma. Så det var mamma och
0: ja.
1: Vi var samma med syskonen och att den ikke var stortligere, gode løter her på en. Og ja.
0: Tryssisjen,
1: ja.
0: Og du yngst?
1: Jeg yngst, ja. Jeg har en søster som heter Osbjørg. Hun to år eldre enn det. Og så har jeg en bøtja som heter Steinbjørn. Han knapt 20 år eldre enn det.
0: Ok, ja.
1: Så en lydel, kan man säga, synderetten der,
0: ja.
1: Det blev rätt att jag blev så där lower i tajva lite av en session då tror jag för chela rätt nå där. Och tar man det ängst så får man alltid ta vid det tror för chela.
0: Ja.
1: Man kan ska blöja för chela. Det var ju men då vi bo här. Och stod lite mamma mente mig att det var ejon. Tajtu var lite och kom upp och ut han alltid en kväll och började lika som att ta svårt igen. Och jag skulle lika som finna lika som kväll varst. Så säger han att så hukte jag, du är ju snjåk för idag. Ja. Så hukte jag, hvis inte så att den så lustade jag, vet du om det var en liten dranger som bannade jag till.
0: Okej.
1: Och säger han att jag var hopplös. Jag bannade jag var en sättning.
0: Nej,
1: var byggt. Jo. Det var nog så. Så jag var inte så här, hvis jag blev bandum, det var röjligt.
0: Hatt av dem. Nei, men tæger.
1: Jeg skal fortelle deg en ærestottelig søv som jeg rakk ikke kjøpe på til leggende gode om fortelle deg. Jeg minnes han for at det er spalt og det tar så. Som jeg sa, så ekvislig at det er spalt. Og jeg minnes det ennå for nært. Han kommer på til min Steinbjørn og gråter han din køtj. Blå, fasser, øyre han sånn.
0: Ok.
1: Øyre lippen. Så spør man hva til Gjørst. Vi då var ny en uppe någon som är det och vi då spalt så hej och jag säger och där har marska med.
0: Det var inte så.
1: Ja,
0: det var allvar.
1: Det var allvar, det kan jag säga. Men det hängde mig inte av bo här. Och i Brytlöpssang någon som jag hade varit 18 Jakobsen nästa där vi gifte oss. Så var en regel som säger så Lötland var som krakan, han svalt jag som har blänkt. Säger vi med här och med. Det var tror jag att mamma hon var en sån som hon var en hemmakona som de kallar. Hon hemmaid för folk och allt det där.
0: Ja.
1: Och jag har varit en 2 år gammal då. Och klar, det ser du så inne och nu. Och så var det slappen, finns ju hånden nu och sådana dags. Och här var det så en sån, jag ser det liggande som man skruvar klockor upp vid.
0: Ah, ja.
1: 30 klockor upp vid, ja. Fakt under munnen, svälte jag.
0: Nej.
1: Jo. Och mamma, hon struttest vid att få, och hon tröste jag bara långa nyer. Och så var det så för hon, utan 20 som var med.
0: Ja.
1: Och tar tog och så rankabullad. Och så var hon sa att han var kommit nyr. Alltså han fick komma nyr med sig. Och så sa han att han måste opereras. Ja. Så jag blev opererad. Men då hade jag hållit bögen. Då kom han utan att höra vägen. Och han sa, Lidslund.
0: Nej.
1: Jo. Så då blev jag säga att jag har ett uppbrukt ligglare håll. Så här när jag blev opererad. Ja. Så... Så tog komma det här, han svälte alltså med blänk.
0: Ja. Hur gammal var du?
1: Jag var en 2 år gammal då.
0: Okej.
1: Inte mer.
0: Så du minns anställda?
1: Nej, men slett ikke det.
0: Nei.
1: Og et annet som jeg minner som hendte, det var en konfyrer her som man, da kåket man vatten i øynene, sånn at lukket som, jeg vet ikke om vi holdt det eller så, som en øye er på en, og vatten ble høyt, det var ikke høyt vattenkranen.
0: Nei.
1: Og mamma hei fyllt denne spanen med kåkende vatten, ja. Og jeg sitter oppe i båren, knapper jeg nå, bam! Og dette er ned i spanen.
0: Nei.
1: Ja, och ryggen då, det var allt, det här minnes det, men jag minnes det inte på innan, men jag minnes bara hur hon röpte efter om och minnar, och mamma kom. Ja.
0: Att det är nästan identiskt vid det som jag själv upplevt.
1: Och vadå?
0: Jag ser att jag bor i någon,
1: ja.
0: och mamma minns för så ivet till, här var en sån kran, jag tänker att jag är vaskefädde.
1: Ja.
0: Och av er ivet till mig, så detta om ett eller annat, og fætti endar, altså, yfir lör og bænja mér.
1: Ja.
0: Og ég sé akkurat som þú, ég minns ondje til pynna.
1: Nei.
0: Ég minns bara til að lagnin kom, smurði okkur bá og blei ballar rundt om og svart, og svo lagdi sjónka.
1: Ja, það var sama það.
0: Ja.
1: Ja, ég tjá mér. Kæl, ég var ekki gammal eða verið þá. Ég var ekki verið bara en 3 år gammal, það var ekki sjö.
0: Nei, það er það sama. Það er, ég.
1: Ég minns bara að omma kom nýr og brölligar mamma og svo kjörði hann rölligar sem vi ska slappa ner. Det är ganska nog skönas. Så man skåren bygger någon och bränner sig inte någon.
0: Att tillvara en tjabötten var en ek farligare för den där.
1: Ja, man farligare, men har öjla stått.
0: Ja, det är sånt jag.
1: Jag har öjla stått, jag är värre än kuldor, jag är värre och smadrar om gård, jag ska inte. Det ska inte, som man säger, fjällast att jag är värre än.
0: Men du är en fitta kuldor och nu vi.
1: Jag var inte så, jag var så inte, så att säga, finns inte att veta att jag var en dom runtur. Självt om jag gjorde allt möjligt, alltså. Jag var förfärdlig kyl, alltså.
0: Man
1: kunde göra, jag glömde mig, någon kan du göra ena för ena för ena. Det var väl flott i för att som hette Gerard och Jan, och bo här, och över skolan. Nej, jag skulle för att köpa petroleum för mamma mina. Pappa var borstor, så jag förr gjorde en handling som var på ett vi här. Och köpte en dunkat petroleum. Så kom folk på huset jag grannan, nere för hela. Här är en säckor, en sån brun säckor. Jag tog en stort och sen drar petroleum ur och så förr ett ljus. Det var så att jag fortsatte att spela. Så kom jag hem så säger mamma, du, alltså han kör en app med grannen Jakob. Han är inne och är inne i Jakobs sport. Och sport alltså kui petroleum och han där bossen där. Stär men jag tar jag har ju också så. Du måste köra öja på så. Nej, det var det. Torskar hör då vrun jag.
0: Så. Det passerade allt oss flambera torskar.
1: Ja, nämligen att jag var 8 år gammal och tror han där var det Jack School där, men så flott ju där var skolan.
0: Ja.
1: Så det var nek.
0: Ja. Men hur svårt att komma till skolan?
1: Alltså det kom skola, så jag var inte så
0: lärare var inte alltid mild den gången.
1: Nej, jag ska se det här till att ja, jag var inte tant. Han mest kikkelige skolanemmerke, for jeg sier det barst ut. Altså, jeg var ikke av den ene av dem som tog til alt. Altså, jeg vil ikke si at det var en bøyne som en søppe, som de kallet det av han. Men jeg tog det ikke, altså. Jeg skulle bare tenke, så hva er det bøyen, altså? Jeg vi var to år som var kuller, vi var sett fremst. Jeg var ikke snakket om, altså. Liksom, holdt frem, ja. Her stod vi bare sitte, så læreren kunne ha leia vi, og nå... Det var alltid bara att det var alltid bara att det var flöjde för vi blev korsade ut.
0: Ja, ja, ja.
1: Görs och bort och hoppa av läraren, kan man säga. Ja. Det var öjligt alltså. Ja, det var...
0: Så tatt han vill inte ha väntat?
1: Ja. Det var det.
0: Och vem nackar lärare härligare?
1: Ja. Det var det.
0: Härligare.
1: Onkel var öle halt.
0: Ja.
1: Nå som man säger, man ska inte nämna den
0: där så där,
1: men vad är men det är när det vid att jag och bort är och jag har så så innan. Och vem går vidare att ta frukost det ju har väl och det kommer att bli flångter. Well, kan jag visa dig hur du böcker i boxen. Att där är den där bobben i böcker, ja. Och han är någon här page pennan.
0: Ja.
1: Ja. Så skulle det så. Och jag skulle först fram.
2: Bakten ner.
1: Jobb. Så var det en stor förkanter som säger att han för, ja. Han smäckade till nian för på ett allärre alltså. Det var och tvärfärna och ett ordansle alltså. Det var så rejer som inte vet alltså. Så den hittar jag sig på böcker ner boxen där vi. Vi har skulle det räka. Nej, det var det. Var. Nej, vi var ölebandet där. Ölebandet där. Jo, jo, alltså lärarna blev happade, det vill säga. Alltså, men på öjmata alltid att årsutgen var att det var så oftast så härligt.
0: Ja.
1: Så härligt gör det. Man gör det forskjelligt.
0: Trust, eller vad var trust?
1: Det var en som säger, det var en som säger, när vi var till Boris Herrmann, att han har varit i minister som det var 40 år, de 20 år sedan för skola, så Boris Herrmann. Och så var det en som hej en tal och här var någon lärare vi som säger det att hade det just här idé som det gjorde vi också så såg det att fast så var det inte så var det så
0: var det läraren
1: nej seriöst ner
0: ja ja
1: nettopp ja så mycket härligt var det
0: ja
1: och jag minns gott att det var en av lärarna, ni ser ju kvart om det var med eller kvinna. Det var en av lärarna som brukte att öla tjejligt trick i möte med här. Nu ska jag inte färre en offerroll, så ska jag göra. Det var att vi skulle stäva. Känner du ut? T-I-G-A-C-D, ja. Så hej hon att det kryte. Och så men är stava i T, så smäckar jag under kryt i hötte jag mig. T, I, G, A, säger T, ja. Oh. Och jag vet att det var till någon som har sagt av vem som tjeckar klassen och säger att hon glömde omgång det här. Alltså. Så man säger, jag bara säger att det är största mörsla om man var kolkar, utan man blir slig en sån här kryt och går i kryt och kolkar.
0: Det är utan ena kolk.
1: Det är ena kolk. Jo, jo, så var det en ting.
0: Ja. Men minns du några goa lötra skolan?
1: Ja, det är ju absolut.
0: Ja.
1: Och men det är ju till inte vi undervisning och sådär göra. Men vi, det var ett som var namn till Ullevel, det var Johan Nilsen, präster. Och jag låste några lärare.
0: Ah, ja, ja.
1: Särskilt om det var vetren, tull i morgonen, det var mist. Så slaktade jag en ljus för att fortälla stöddla så.
0: Nej.
1: Jo. Det var öjligt stöddla. Och han... Alltså, det är något som inte som skete sig. Han tog det så fantastiska väl att fortälla. Wow. Han var en fortäljare. Alltså, han såg det bara fullständigt analen. Alltså, han fortäljade allt.
0: Ja.
1: Ja, det var så lika mycket som det var mest eller just. Alltså, var, alltså, han hejst i ögonen när jag kunde fortälla. Och faktiskt trodde att det inte följt.
0: Ja.
1: Eller bötterna.
0: Ja.
1: Och det var alltid goa server och sådär. Det var så lite.
0: Ja.
1: Ja. Så det var dina gamla under vattenaren här. Och så flottade vi ut. Så ändrade vi för förra byggvann. Och mamma och pappa byggde hus när jag kåsade.
0: Ja.
1: Och det var här faktiskt att det tändlade jag började.
0: Ja.
1: Det var att ta om. Kan det ha ju varit att köra gammal också.
0: Okej.
1: Det var här.
0: Ja.
1: Det var verkligen dåligt att komma i det här området. Fick några goda vinner. Och det var så stort att spela här på en
0: tur.
1: För den igen här igen. Men, tjående. Man var ju en banditter. Så man kunde ju finna på att göra för sig. Och göra för sig bort. Stolt också, tror
0: jag.
1: Ja. Det var en som hejde några hönor och det var en oma fyr nästan igen. Och vi förde och kortade alla hönor ut. Det var då. Det Jag får om att han är jag och med honom redan efter och kom och bodas där. Så hon tänkte, nej men det är man inte gjort i halm, man gör det rätt här och ni svim.
0: Månek?
1: Men nej, vad ska jag säga, man ska få ett halvt allt som man har gjort, så är det. En
0: tjukbog?
1: Ja, det var en tjukbog. Men det var sottligt, det var verkligen sottligt. För att du tog in i minnest i ösen, en som heter Bjørste Thomsen, han bor i Nølsen, ja. Han hejer det här med att detektivaktiga.
0: Ah, ja.
1: Det minns jag gott. Och han gjorde sådana batch eller sådana mest som präckte på att vi var
0: detektivar.
1: Ja, ja, men man skulle ge så förtjänt att vara detektiv. Man slapp inte bara, det första inte bara sådana mest. Nej. Man skulle, jag minns inte alltid kvärt av vad man skulle göra. Och så skulle man tänka och hygga och äckla folk och fortälla vad de gjorde.
0: Det var helt annat tog.
1: Det var inte en skärmor.
0: Nej.
1: Det var spalt och man löv i alltså. Det var, ja. Det har man fortällt där för de sappa böten och så. Det är inte lätt att det är för något.
0: Nej.
1: Det man har gjort och så.
0: Nej.
1: Det är inte lätt.
0: Jag minns här i havnen var det öliga mest av hver filmar gink.
1: Ja.
0: Så döms Ben Hur-filmerna, så han fick gångt alla herrarna här i havna. Det var strusvåknar. Helt otroliga flott görst.
1: Ja.
0: Och så var det, jag minns omkring som röpt, är Ben Hur? Och så var det.
1: Ja.
0: Och det var flera som ville vara till. Men så spaltade det här som du hörde säga.
1: Mm. Men klack så gör du att den bytte upp och började bara stära, eller så var det.
0: Ja.
1: Men här kunde vi då inte börjas. Alltså vi tar några kaosen och vi kunde föra nian och men att det kallar för Little Breck, han är där och boxar och här var det så, det var som band där alltså.
0: Ja.
1: Och så hade vi ett trö, plankar och

0: slapp av. Jeg tror det er sånn film.
1: Ja.
0: Da Jesus ble krossfester, da har hun eldt han, eller ta rundt i EU, da klarer jeg ikke.
1: Nei,
0: jeg klarer det ikke, som så unge dronker. Ja. Jeg tror ikke det. Det var for ekstremt film.
1: Ja.
0: Ja. Og så har jeg gjort noe, ikke kan dette passe. Ja. At det er styrt hent.
1: Ja.
0: Så vet du hva, jeg har øyne ryk på at nå er, jeg har fantastiske gode foreldre. Så om det pappa skyldte jo, i Nufondlandet, og var en ekborstrang, det var en borstrang halvt år. Og så mamma var ensam til Mønheima, og fosteret jo ikke opp faktisk.
1: Ja.
0: Og jeg har å heve noen fantastiske sysken, tve sysken som vi alltid har vært tatt knutt av hver nøren, og har vært utrolig godt sammen. Alt, vi vet ikke noen annen, og så har vi alltid vært. Men sånn David var yngre, og fantastiske badendommer, det må jeg si.
1: Ja.
0: Guds øktende foreldre, ja, som tog åkne vi til møter, selv om han ikke tømte, her er det ønsket akkurat stått litt. Da jeg kom opp i den alderen, 14-15 år gammel, så tømte ikke engang møte. Da var det en tømte ikke engang møte, altså. Och i Bethesda, här var det så här var det ett loft, man får bara loft. Och så kan man sitta, sanka och säga på tvörsen, så att och visst man så mamma, hon...
1: Hon sanka korna,
0: och jag får vi, och så där, och så var det ut. Så är en avtal vid en person om att en person skulle fortälla mig vad jag fyrs i möten. Känner du?
1: Mm-hmm.
0: För en sanka sjunka, går tälla, går bä, och allt det. Det var svint, och... Och jag säger, hvis man säger, jag säger väl ofta någon här. Jag säger det här. Jag var alltid ta i möte av livet, så kom jag efter.
1: Ja.
0: Så säger mamma, jag har mött en sån. Ja, men säger man hur det är? Så säger hon, hur han gör allt, säger allt.
1: Ja.
0: Så ena för henne, för nu halvtid är det sådana här personer fick något som kallta fötter. Och jag förhör då, så fortalde jag mig hur det är. Så säger det då. Så kom hej, mamma spyr mig, för att tala. Jo, vi ser han och sågast där han talar. Det var otroligt. Så vet du på, så ligger han under Östergrönland. Och han sa, sant, gud är nöjna han som går i skolan. Du gjorde inte värre jag mötte, fint. Så säger han, då snackar jag det här.
1: Ja, det gick inte långt.
0: Det gick inte långt, nej. Det var sådligt.
1: Ja.
0: Ja, det går väl, han kjolte mig. Ja, det var stort litet. Men att vara vuxen upp och göra en sån omkvarv, då följde du vartan, kände du? Här och du kom till möter, du kom till sundagsskola, vart man möter och allt det här. Och så fick jag en barlast som jag skulle hellre att löva,
1: ja.
0: Och så det är en barlast som hellre att löva, det är inte bara som... Det är inte bara när jag hade fast för det, så säger han, så får det väcka, tror jag. Det är så han är ute. Ja. Jo, alltså, det är sjående det här, att hvis du hever en årstapott och han ständer här och fucker en blomma och du gör en äga, så tar han ner ut ländan, men med roten ner här och bröt och så att vattnar han, så vattnar han, så vaknar han attor, ja. Och jag hade så här då just nu vid mitt andra del och någon alltså.
1: Jag hade näck för att uppleva akkurat det här.
0: Ja, att lugna som, det här tottnar upp, va? Ja. Och då tror jag att du har bruk för att det här blir vattnat. Det är inte det att dagen är kommande in på en lös. Men att det faller.
1: Ja.
0: Och så kommer hela anden in och det som, akkurat som vattnet och röjset upp. Alltså, det är ju...
1: Akkurat.
0: Det är ju så ett antal del av er, no?
1: Ja.
0: Och att det här fick jag som bad.
1: Ja.
0: En vi med omröstningen vill jag säga. Att det antal del vi skulle komma in och ta.
1: Ja. Så att jag kan sanka mitt ganska ju.
0: Ja, låt det kunna sanka en sank.
1: Kvast låt tacka här helt då. Vi tar va. Att han det här ena han det här han så synk samma jäck för han bor ju där sen vi.
0: Ja.
1: Men her kvartetten på testa.
0: Ja, vi får tage tansangen. Jeg skal lige fortælle jer.
1: Ja.
0: Hvis jeg lige kan fortælle om tansangen. Det er sangren og en uddus med rettas.

0: Vi tar det Eion og kvartettene og i Bethesda.
1: Ja.
0: Og dette kjenner vi i veien.
1: Ja.
0: Vester Daniel og Jessen kommer i Jakobsen.
1: Ja.
0: Til Eion, jeg vet du har haft utrolig stor tryttning for det antallet kristelige tonleikerløy i fergen. Det må være feir og nækker som er givet sånn ut som du.
1: Ja, ja, det var vi til.
0: Ja, det var vi til, ja. Og nekk er du selv, altså, som er død som ikke hadde reisende svart.
1: Ja.
0: Og så nevnte du, Janne, i praten om at de flyttet ut av Kostna.
1: Ja.
0: Har börjat hette här tonläggarliga.
1: Ja.
0: Om det är tutsjar alltid. För ja. Hela sinter om tandparsten här. Och...
1: Ja, alltså det var så att här var det ju flöjt runt om som var tonläggar här och det hotet här och så vidt. Vi började så att jag vet inte om man kan kalla det garage och orkester där jag var sånger och här var så här var vi tog orkestern här var Jag heter Jan Jakobsen och Johan Laxafoss.
0: Ja.
1: Johannes Charos och Pedersen. Karl Marstens Hammonsen.
0: Ja, sagt du.
1: Och jag.
0: Det kan sitt.
1: Vi var fem. Ja. Och vi hittade helt tydligt att säga här, garagen här på en. Tja, det som kallar vi Jakobsen och Jakobsen. Och vi hade att spela här vid Anton och så hade vi ett koncert. Det kunde kosta 20 år, 20 år eller 25 år, ett lass heimer för jag kunde bygga en höjt. Så här spalte vi nekv och till nekv som minnas det i det stadverket. Och det finnas, finnas upptöker av
0: tog.
1: Ja, det är en som heter, han som kallar vi Olde Olsen. Ja, Olde Olsen. Han platt jag kom i bandupptäckaren. Och ta upp va det som det som vi spalt då så det är som man säger det finns
0: vad vet jag det har startat den gången
1: jag har startat ja och så lite badna rötnar
0: ja
1: Karl Marstens Samuelsen sang då och där öst och lama då innan så jag fick löja längt där vi fick löja längt där så han är längan front minns det och det som är så stort lite han tog jättes sang där åt den här alltså han sa då Alltså en skulle sanga när han körde fullt på kassan alltså det var öjligt sått lite alltså och så hör man tar man ju alltså en upptagning här kan jag tänka så hör man alltså det robar att han för och där kan man börja titta kort här så sitter oiler och sånt där och så ja jag spelade trummor
0: ja
1: ja jag spelade trummor då fan och jag menar så vi skulle ha trummor sett ska kajera jo det var trummor sett nog kvanna sånt så var det söll Så vi körde nu här en jöken tunnelna. Vanliga tunnelna som det var. Det var förfärdligt att köra norr.
0: Så hade du alltid till körkost?
1: Nej. Vi fick köra norr.
0: Ja.
1: Och det kostade 100 kronor. Ja.
0: Som du sett?
1: Ja. Och vi köpte det. Så en han heter Eion Olsen. En annan Eion Olsen. Han, vi kallade orkestret för The Tigers. Tigern. Och han då tog att teckna, då var det stadigt att teckna. Han tecknade ju en tigare som vi sätter upp på trummorna. Och det var stått lite, vet du. Så du reaperade, det var ju mycket inne och sådär. Och här var massor av genton och de övliga som var. Så det kan jag säga genton som minnas tilta. Och en av det hände det här. Mamma har köpt mer än orda pena en sån Hawaii kyrst och vi blomster och så ranchfärva öla flott men är snuckt med de som har vit och slag konsert och så jag får ojana och trummor på spetan och nu kommer ojn och det är ju en garage och så färre ojn finner en dunk och så får han spröjta och då var det rostfjärna
0: nej
1: jo och av kyrsterna som är här och fått Da.
0: Oha.
1: Det var ikke så stort til å komme hjem. Og jeg var at nå var det lagt. Jeg var ikke gjerne. Nei.
0: Var det en som var avsjukker et eller
1: annet? Nei, slett
0: ikke. Det
1: var stort lagt. Det var bare for stort lagt. Det var bare for stort lagt. Ja. Så det var stort lagt. Men ikke. Og en søve om til er om Paul Ferre.
0: Ja.
1: Det är alltid man fortäller det.
0: Ja.
1: Det var redan stort lite. Vi spalte en ägg vi är och spalte. Och Paul Ferke sa vidare. Han var alla i uppgör. tjajas ner och fick jag veta kvar och vad vi kvar är det som spelar ner i garaget.
0: Ja.
1: Då fick jag veta. Ta fram en bia.
0: Ja.
1: Ja. Han bär först och inte någon och där har mått loja då sjön vi han då så när att att ja att vi att tonlagen som vi kom att spela och så där att ja att vi måste bli dritt ner lite gott och tar. Det har fortalt igen för mer tag för att lära sig.
0: Ah,
1: ja. Ja, ja. Så det var speciellt.
0: Jag
1: tänker så. Ja. Men där vi spelade så i Vojtsko sånt där gamla vi där vi det ju under där vi 13 år för sån här.
0: Okej, ja.
1: Hallå, ja. Så skilt
0: det långa spalteldans. Det bergkonsert.
1: Ja, bergkonsert. Så det var så snart att vi spelade här norr och så ankten så var det en tror för orkester Sämman som för in till kallade det för Hans Hansband. Så för ut in här och så skulle alla säga bötterna stämma och var bäst och så och så lite. Nej, vi kom ankan, det blev nog bäst. Allt. Så det här. Så, men så skiltes några vägar och ankor gavst fullständigt vid anläggen och med en och grav för att göra sånt lömska marsten och jag vet det, vi är ju stadigt aktiva då, vi tar några lövnorna. Men han hinner är ju inte så aktiva.
0: Nej.
1: Johannes får ju och spaltes inte vid tjattnar och så. Kamarsten får ju tjattnar och är stadigt här och är ju en av dem höll stor och där.
0: Ja.
1: Så här börjar jag, det hela.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så, men så kom då en tog kvar och jag började att synja hemma, synja mor hemma betesta, samma vi eller valle.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Det bor jag norr då.
1: Ja. Jag kom morsten sen.
0: Ja.
1: Finner skiver sen. Och jag kom höj, var jag sen tar med.
0: Allt känt nu, Chamergus.
1: Ja, allt det här. Så började vi och gjorde kvartetter. Och så sjunk vi till föringar det här. Och ett land bara åkte när vi var ut till våldarna. Där får man och vi tar vid sig med någon annan. Nej, vi får ut till dig själv och så för att synja så sjunk vi då alla möjliga ständer kvartett och det var öjla stått lite.
0: Hur gammal hade du varit då?
1: Jag var inte så fjärsarna, ja, fjärsarna gamla.
0: Okej, ja.
1: Först och fyr, jag var så, Elis Mytt gav en bok ut om Ola. Och jag var så, jag kände att jag finns tåsar vid Elis Mytt Arjen och fortalt honom om faktiskt först och fär Olaur sang allmän. Och det var en duett som uppe här sjunk av en ungdomsmöte i Klagsvik. Vi hade suttit i chattlaren under Bethesda och sjunkit och bror och jag var Norrbo hörde åken. Och Olaur är för oss baserande och det är och nu kommer att hörba här och en bil i Ekvann och bror. Och så jag tänkte, vi hörde det, jag kunde inte synga möten om morgonen. Jag ska spela tjattungen, säger
0: Ekvann. Ja.
1: Jag ska spela gitarr. Och vi inte bror, som man säger, ja, man vill nästan sputcha så bänt jag bror. Ja. Men, jo, det var det. Så vi inte, jag minns det här söndagen när vi möter om kvällde och vi följer ut till Anna och Lodjas. Det är ju av vänjas och vi var så nervösa. Men Anna har hon inte beroende och hon så försäljligt. Och så minns det, vi var så bänkna. Det ger hon inte mig säga det, men det är okej. Så kommer Anna. Okej, i hävna det till dig. Så gav hon någon kurs en halva tablett.
0: Okej,
1: okay. Ja. Jag är säker på att det var en C-vitamin.
0: Ja, nämligen.
1: Ja, men det är skla. Det är även när vi sjukna i
0: kärnan. Ja.
1: Så får vi ta kvällde och sjunko. Så sjunko vi. Den här.

0: Som går i tanten her, Sandjen. Det var fantastiskt. Alltså, det var faktiskt första för oss, ja, för mig själv att vi sunk och så för den stora samkom. Det var fantastiskt.
1: Ja. Ja.
0: Oliver var ju en fantastisk person. Ja?
1: Helt visst.
0: Så här började jag faktiskt ordentligt. Och så vi hade alltså kvartetterna som vi gjorde och så var det att vi gjorde Bethesda duetterna.
1: To och Jekvann?
0: Ja, Jekvann
1: Morstensen.
0: Ja. Och samstundet som vi gjorde det här så spalte vi fast till kvartetten i Bethesda östen. Ja. Och då var det ja, alltså och i Bethesda duetterna så sunko Jekvann Morstensen och jag. Och tonläggarna som vi hade och det var Leif Morstensen,
1: Jekvann,
0: Hans Herkar Morstensen, Kjul Norbu, bass. Yeah. Det var det, och kvart spalde jag gitar. Ja. Det var det som vi hade och så sjunker vi det. Och det var det jag stod till vardag. Och vi får förställa sig som Cintia, vi sjunker när jag var Estoria Crossfair, ni minns du det?
1: Ja.
0: Estoria Crossfair.
1: Ja,
0: det var i Trojoljers, Estoria Crossfair. Ja.
1: Jag har nog haft mina passiva perioder dock nu.
0: Ja, det är säkert. Ja. Men lukken Arendt här, så sång vi, så pratade vi, så var vi där i bibelklassen i Ebenezer. Och minst av ögonen färgerna vid förra sår. Vi hade lant en busch. Sådana vörvåkningar som har varit från Kvalvåg, möblasöldern här.
1: Ja.
0: Tjurer, kort. Tjurer han är alltid, vi tar inte alltid att köra, tjurer är alltid att köra. Och så körde vi ner till Göd, ner av Götjöj här mot. Ja. Och så mötte vi en bil och han är så när. Och för tjurer för täv.
1: Nej.
0: För täv ju. Först in i en stor stajn och jag minns att bojen jag blev fast, minns det, och det var en flät och framman,
1: ja.
0: Ja. Jo, vi fick oss hjälp att få dem uppåt, och vi vet hur vi kommer att vara, vi ska låta trönta, då vi trönta, så launa, vi ska sönja.
1: Och bilen korta?
0: Ja, bilen korta, vi korta oss, ja, och jag minns att vi kom ut här som FO är det här, och tog detta utstått, ja. Och så här var en fruktig larmor, alltså. Nå, vet du, vi miste turen, og ta inn turen, og vi måtte så få bå til havnar, til sending og tøyre, at vi ble sunket. Da minst så kom vi til Vøbklassen, og så sunk vi til kvalitet her på en, og det var fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, det var stolt litt. Og vi sunket sånn, men vi sunket sånn noen år, og i 1900, og 2,5 år, faktiskt nu jag har 2,5 år, ja, så tog jag börja. I november månad i 2,5 år, nu tar jag samfunnsstämman där i havn. Ta sunk och vit och spalte vit dessa platorna till åken.
1: In. Alltså, det var till vår fyra gång en kvartett nu på test.
0: Ja, ja, ja, det var vit.
1: Ja.
0: Det var vit, ja. Och vi spalte gärna in i lärarskolehöttlen. Oj, här ute jag allt. Och så sunk och vit in i kökchen och jag säger ramar. Är det inte föräldrarna som säkert?
1: Okej.
0: Ja.
1: Att jag vill säga att det är samma år som mästarens hund till MCK.
0: Ja, hon kom bara fyr. Hon kom åren.
1: Okej.
0: Hon kom åren vid.
1: Ja.
0: Jag minns att vi tog sig av er och norr på ombord och trönta av ett eller annat att spela in och sin kin och så. Och han var så uppmuntrande och så. Kardiak och så.
1: Ja.
0: Så det lyckades som kardiak. Ja, det var stort slut. Så tar för att vi så och Og spalte heter inn og lærer skulle høtle. Og her var det så 4 sanger, ja. Til hver, og i kærlega med Jesus vann. Og av kærlega med Jesus, jeg minns ikke hva det er, og kroret, jeg minns ikke at det er, urhimmelig lærer, og vet hver min hjerte.
1: Ja.
0: Og det var stått litt, og det var så hørs på tøvner.
1: Ja.
0: I en kjølv og
1: Alltså Bergkammer, hej.
0: Ja, det var hymnofon.
1: Och det var hymnofon?
0: Först på tonar. Det var hans slån, William Slån.
1: Ja, passar.
0: Som gav han utfyllt.
1: Ja.
0: Ja. Så det var... Ja. Det var fantastiskt.
1: Jag minns eller väl att han platta kom.
0: Ja. Ja. Det är inte jag minns. Det var spalt då i Långdalsmöten i Klaxvik och så då. Så vi var nog lovliga, va? Man säger, vi brukte ju elgitarr och det och var det inte långt över alla djur för sig. Och jag minns det var en person som alltid körde åken och uppmuntrade åken och bär en köra av. Det var Michelle Berge.
1: Ah, jag kan säga det, ja. Ja.
0: Michelle Berge var alltid och jag sa, ja, kom och han var alla tygna lite åken upp och lite åken fram.
1: Först.
0: Ja.
1: Viktigt.
0: Det var fantastiskt viktigt. Ja. Det var ordentligt stort. Det var ordentligt stort. Ja. Men alltså, jag vill säga, vi mötte inte så någon nöjligen. Alltså.
1: Nej.
0: Det hade inte så någon nöjlig upplevelse. Nej. Det hade vi inte.
1: Du, man kan nästan säga att det är kullasliga för er kreativitet i det muskalska.
0: Ja, det kan man säga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blev lite positivt.
0: Ja, det blev lite positivt.
1: Ja. Ja.
0: Men så spelade vi så vi jag vet inte om du alla spelar den här vet du var Mjärsta.
1: Ja, tack så att jag kan.
0: Ja, så vet jag kan bara vara nu så kunde det fortsätta.
1: Ja, nu.
0: Tog ju någon flyr just det.
1: Här var det ja. Ja.
0: Vet du inte något sen löv gång vi nästan tog ju. Och inte inte kom ni helst.
1: Nej, alltså vi måste bara ta fler pastar då.
0: Ja.
1: Betestar du att den vet du var i Mjärsta?

0: Vetur verður mun og hjarta eigi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hatta ta.
0: Hatta ta, ja.
1: Hatta ta. Det
0: var fantastiskt vet. Det är alltid. Det var ett jöknum brott. Det var helt alvis och tonlager än tills man hejver framme. Vi hade ju sankbröderna.
1: Ja.
0: Och så kom MC och så innan. Men det var aldrig något annat.
1: Ja, ja. Det var något helt annat.
0: Ja.
1: Vi vet ju om...
0: Allt var gott. Alltså, rätt det.
1: Ja, ja, ja. Alltså, MC, alltså, platan till
0: MC.
1: Till MC. Mästarnas hånd. Är ett mästarnavers.
0: Ja. Ja,
1: alltså, det här kan inte diskussion.
0: Nej. Helt säkert visst.
1: Alltså, det är, alltså, du kan slåss dig till en idé och få gasvalt.
0: Ja.
1: Det är musikalskt och ösna text och lärmässigt.
0: Ja.
1: Det är inte att snacka om. Jag minns det gott att hon kom, alltså, man var målläser.
0: Ja, ja. Alltså, de huxar om omstövnar till att ta upp den gang, alltså.
1: Ja, nämligen.
0: Ta fylls nog näck vid Hans Johansson.
1: Ja.
0: Sätten blir det gott för det som fylls nog näck, va?
1: Ja.
0: Men att samma så var det också tatt på att han blev tidigt upp.
1: Mm.
0: Och i minst en så tjej firma stod ut i lärarsla gungen här och lurte i mittlen gloppe här och gamla och haften här som han själv kallade sig. Christian Dahl, restaurant. Då han spalte sig vid Lina.
1: Ja, måste ha något sånt. Ja. Vid Lina, ja. Ja. Men det var helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Och jag måste säga att MC har ju varit en slowbrotare. Han var ju slowbrotare innanför andaliga tonlökt.
0: Ordligen.
1: Ordligen, ja. Och det var sannolikt när jag gav tack om för det. Det var säkert. Han är väldigt uppblåst och tja, sån ekvån.
0: Ja.
1: Det är helt säkert. Man lägger mest till det. Jag lägger mest till ta och hjärta kom ut och så. Hur är det liksom begynt att lena sig upp efter stölden?
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Men det är inte som MC. Du kan inte vara MC. Du kan inte vara MC. Du kan inte vara en jakobsen. Det är en dålig läkare. Du kan inte, det blir stil.
0: Alltså, att du också har omgås nytt allt värt att ha.
1: Ja.
0: Men av färdlig kreativiteter som ligger i MC, men ta var det så nytt.
1: Ja.
0: Alltså, bara till dömen sånt där vid linnen här i Mästarnas hånd. Det är så genialt.
1: Helt.
0: Att det visst teach.
1: Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Ja. Alltså, jag minns när hon kom ut. Alltså, det var bara, alltså. Uff. Och det sjunk så fantastiskt.
0: Ja, ja.
1: Alltså, jag kan hålla på höjande rött som bara var så helt fantastiskt.
0: Ordentligt, ja.
1: Ja,
0: det var alltså en samma show var helt.
1: Ja.
0: Karja Reine.
1: Ja.
0: Hans Johansson.
1: Oj.
0: Och Karl Svensson och MC och
1: alla hade imiska rötter.
0: Ja.
1: Men det är ju så kopplat här samman.
0: Ja.
1: Så är det alltid. Väl ofta att såna imiska rötter kommer samman.
0: Ja.
1: Att det var såna att det blir så farverikt.
0: Och det är så svennig läsande av texten här.
1: Ja. Det är ju väl så. Ja.
0: Vi en gakta smörla, ja.
1: Ja. Fantastiskt alltså. Det var ja, det var sånt.
0: Ja. Men du en
1: ja, men så på något sätt förstått inte mer, va?
0: Ja.
1: Jag spelade ju den kassetten, nej, och då vi hade version. Och ta var där är och Jörgen Mortensen. Och Dirk van der Steen. Och då hade live Mortensen spelade bass.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Jag hade det här var som vi är ta. Jag vet inte om han särskilt spalte vid Nocturnar, men nu kan vi hitta så stammarna. Ja? Och vi röste den så var det där, tror jag tvärs, att Svenning och Jörgen Hall och, ja, som man säger, Svenningbanden kan man säga.
0: Ja,
1: det,
0: ja.
1: Ta er Stadväck, säger man.
0: Ja.
1: Ta er alltid Stadväck, ja. Man säger, fasta. Ta var det där kom vi visionen om Österöja Krossfärna. Och det var så, tannisjonen var att vi skulle ha på kvart vikeskift, i minns ju inte av kvart vikeskift i andra kvart, en möte i bygden i Östrand. Och jag hade vid Bilja och i Norrvåg, men annars är det heller inte mycket kan jag börja, ja. Och här var vi, så vi här var mitt andra sangbalkaren, kvartetten och Bethesda. Och Bethesda, du vet, jag minns inte hur annan var vi. Det kom säkert också listar in. Men det var så att jag hörde sig det som vi är. Och vi låter oss att alla möten, alla de här crossfärerna. Och människor blev mött av Jesus. Och det var en vision som hejde evangeliet till fram. Att människor skulle bli frälst. Alltså, det var det här som var... Det var det här som drogkraften. Och det var öjliga folk som kom till möten och tog att det var smäckfullt.
0: Var det 3 av 4 sidor? 3 år.
1: Hendig er ryktar.
0: Ja.
1: Så ta sunger vi ut, dessa døyten, sunger vi ut Øyrenek sammen, og ta ut jo sjøysen og finn gjerra sanger som vi sunger, og ta bryr av lukka som, nu har du til dem som vite, na, sunger sanger som lever,
0: ja,
1: og ta hatt du ut Øyrenek sanger som lever, som vi gjør du lær til.
0: Ok.
1: Ja, det her tør du vet. Vi tatt i ankrar, til dem som han gjør en spesiell nutjarsang til dere, minst det. Nu er nutjar hever herren, funnet nækra frukt av det her. Sang han. Det var øyla vårdet.
0: Ja, ja.
1: Han sa han, ja. Og det var særlig hans herkar og Jekvann som gjør det løgn.
0: Ah, ja.
1: Ja, for jeg har alltid ikke gjør det nækra løgn.
0: Nei.
1: Men det har gjort masser av løgn, ja. Og vi rast så, nok snakk, da. Vi var lavn her og for sin sted, så Østrig Ekkorsfinn gjør det sånn. Det är gott vi ser. Och sen det är som man säger, man blir förälskad av korsen.
0: Allt händer.
1: Så jag blev faktiskt, kan man säga, förlovade under Österrikrosfin.
0: Ja, särskilt det. Det var här du mötte den där.
1: Ja, jag mötte henne i Arden till honom, men det var här av Krosfin i Lugasum med att det avgärna blev tidigt. Att det skulle börja vid mig. Ja, det var det. Det var av Krosfin. Som man sa under hemma, när jag pratade så var det Arden och men här var det liksom. Ja.
0: Och hur länge hade du gift?
1: Vi har varit gift i år och jag är väl 48 år.
0: Ja.
1: Ja. 48. Ja, 48 år. Så det är 2,5 år till gott.
0: Till det, ja. Till det stora medaljerna.
1: Ja, jag känner det. Och ja, det var så östra crossfären här. Och så kom platan vi vi korsetten, hon kom i
0: 45.
1: 45.
0: Ja.
1: Ja, testade då 1,3, ja, då kom 45. Och den platan kom alltid så att vi tog den upp. Jag vet inte om det var om var eller ett om det var sommarferien. Vi tog den upp i skolan, skolan som då är det.
0: Ah, ja.
1: Ja. Här tog vi den. Det var sin säkare som tog upp då. Och ja, och då var det Ekvannastan kom vi just nu. Och spelade gitarr. Han spelade gitarr och platten.
0: Ja.
1: Ja. Nå, men jag ska fortälla allt och klags för oss. Det blir ångrandlig.
0: Ja, men jag ska tänka sang som kan du synka nu allt.
1: Ja, jag sang hos en Janne.
0: Jo, men en live-sang här.
1: Åh, en live?
0: Ja.
1: Det är du också om.
0: Den gode vinnaren kom vitt där. Trofaste fylkesvinnaren,
1: Janne. Ja. Larmar øyligt. Her fyrir ta jeg håper jeg at det minnes leie at jeg har en spilt nytt sjanger som jeg har gjørst.
0: Ja.
1: Jeg prøver å synge han av kaféen, men jeg har lyst til det så vel. Så hette det første fyrir når det ordet jeg prøver igjen, er det ordet han?
0: Det fyrir nesten slett.
1: Han øyder fakre himmelsteg. Bra?
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Ja, okay.

0: Fantastiskt, Eion. Alltså, jag kunde inte klappa, men det blev så skattlott och jag sitter på en smatt där. Jag ser som att platta sig för att klappa i hjärtan.
1: Ja, nämligen.
0: Wow, det var gott.
1: Tack.
0: Ja, helt ena standard, flott. Spilt något?
1: Spilt något, ja. Faktiskt.
0: Ja. Faktiskt en slags premiär nu.
1: Ja, faktiskt, ja. Ja. Faktiskt, ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Flott.
1: Sitter som John. Jag sang en linje för el med det. Jag får upp och satt någon annan vers och möter Tröms och Jingo Troar då, ja. Och i sista vers, då säger han, han där vid Jesu andligt skulle skoa. Vid fru från plavon, tjocken, standa då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wow.
1: Alltså det är så fantastiskt, jag älskar att faktiskt älskar sig åren som har sagt att det kommer bara inte ur min hjärta.
0: Ja.
1: Och det här som jag glömmer till. Ja.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Det må jag bara säga.
0: Ja. Verkligen, verkligen gott det.
1: Ja. Ja. Fantastiskt.
0: Ja.
1: Det är bara nej.
0: Ja.
1: Här och nej. Önskande. Det var den goda. Ja. God och signa mig vid en här gav som vi vill bruka. Ja. Och det blev mer och mer klart sista åren.
0: Det är
1: det. Att vi ska bruka det till.
0: Ja. Ja. Ja, det är en öjla stora glädje och siktning för så av fätliga många.
1: Ja. Jag har varit lovsangslöjare och sånt lovsang i sådan faktiskt, ja, sådan 4-5 år. Och jag var så lovsangslöjare i Kjelten i halvtid av här intill 2012-13 här och där. Så följde jag att liksom, nu skulle jag köra stafetten av er. Och färre var faktiskt en ära loj, kan man säga, var ute i det evangeliska. Att börja synja, man säger, evangeliska sanger och så är väl att jag slattar glåsankar. Jag älskar glåsank och allt det här, det är inte vi det här gör. Men så kör man stafetten av er till döttrarna, Kristina, som är faktiskt, ja. Alltså jag tar inte bara god för att det Da vi tackar god för vi då jag tror jag det som alla är vi i Losangs.
0: Fantastiskt det. Det är så störst.
1: Det är så störst då. Du ja, men alltså så ska vi för att sövna.
0: Ja, det går gott, ja. Det är alltså intressant att vi måste få att vi.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Absolut. Absolut. Vi får så när vi som möjligt.
0: Tack klart alltså.
1: Ja. Men alltså ta vi så i April så förlovar ta vi tror jag vi är så. Ja, og jeg tror alt vi er, så ble vi forlover, og vi gifte oss i 5,5 år. Og da flott jeg så ut i Utlesaldapær.
0: Ja, nemlig, ja. Nettopp.
1: Da bor vi så flott inn i et løyt i huset her, som ikke er her langer. Og da lukket som før i byrjan være vi i midtantarsangbølsen, her ute. Og men så lukket som, jeg vet ikke, det kom som hoskott og fra Peter och Paul och vet att om vi ska vara gärna och sälta för. Och då var det vi började på det som sötten blev till Elim-kvintetten.
0: Ja, netto.
1: Och vi spalt in i här som Peter bor i Lovsburg. Här var en sån gammal hantel som höll i här på. Här sätter vi alla instrumenten ihop. Tjocken, va? Och började så att spela. Jag minns så vet att Finche Alfred och så alltså vi täppte ju skussen ägg för Alfred alltså han har börjat ta
0: sista bara så här.
1: Ja, det fylltes bara vi låg för dem, va. Och vi hade ju visioner om vad vi skulle göra och det var det samma vi evangeliet, alltså vi skulle ha evangeliet. Det blev det och så vi började spela och det var morgon. Jag var ju kanske mer dansbandstonlagaktigt och mer...
0: Lovligt.
1: Mer lovligt, mer vill och viltigt. Då fick vi trommorna vi och så har jag elgitarrna och nekva för det.
0: Jag vet inte bara att jag brukade trommor den gången.
1: Det var öjligt.
0: Det var nästan största hejenskaper.
1: Det var största hejenskaper. Det var som en säger, en kona säger vi en tonläggare, han spelade en gospelböld. Jo, man var klar över att Satan bojas till storrummet. Ja, ja, då tror jag spalt så hardt. Nå, men lukka mig inte. Och vi gjorde som ett orkester här. Jag minns att en av Peter började fortälla det. Vi såg det inne för en gång kaffe, ja. Och knappt var det en tonläggare att spela. inn i høyene som vi vant oss. Vi holdt jo også her. Altså, hva er det nå? Ja, nå er det rett på ønsket. Men så var det sånn ekko-maskiner som vi tatt og kjæft, og som er bandverd. Og ja. Og det var så feie gangt, og det var så ut i en hattalæren. Det var forskjellig sånn. Men det som var så fantastisk, det var samkommende hjelm, altså.
0: Ja.
1: Da vi skulle inn ved trommene og alt det der forskjellige, vi finnte ikke fær inn ved trommene utan vi hadde oppbakning fra Løslinje og fra Tøymen Eltro. Og så det ble tås av Jakob Olsen, gamle.
0: Sørst.
1: Ja. Og Jakob sier til han, jeg halte han da var noe glede sånn, at så lunge som båtskaperen kommer frem, så er det lukket mye hva løfer du bruker.
0: Ja, ja, særst jo.
1: Ikke noe?
0: Ja.
1: Og så var det der, så før vi da dreia trommene her inn, i Elim. Du minnes hvordan løyt det
0: så. Ja.
1: Og vi hadde, altså vi hadde kjapt så nek løfer, at det fyllte nesten halvans helen, altså. Jeg ser anker mindre av det, forsterskere i banen vår, så tar vi her, så var det inn her, så minnes jeg så finne trommer, så trommene ble tyknet bruk av mye kvalt. Jeg glemte, jeg ble fortellet av hyrdom, men jeg glemte anker det til. William Samuelsen.
0: Ja.
1: Ja, han domte så øyelig vel at jeg går opp og får oss til løtninger, og det var ofte en øyelig fløtja, men så sa det igjen to. Just well, du kan tro at han første som spiller trommer i hjelm.
0: Nei.
1: Du møtt.
0: Ja.
1: Han sette seg her. Og han, som man sier, han domte ikke spiller trommer, men han slørte noe sløv, vet du,
0: ja.
1: Det var det mye kvall som møtt. Og ta på hålset og andre ting. Det åpnet jeg opp for noen ting om da vi begynte. Så begynte vi til å ha leierkveldssamlinger. Og akkurat med Obihus.
0: Ja, ja.
1: Vi innrettet av det. Altså, jeg vil si at vi var lengt fremme for togene. Altså. Vi innrettet av det som en kafé. Og vi hadde lampetter av båren. Slagt i ljøsene på loften. Og hadde det altså honet litt. Akkurat som, kjenne jeg. Og så hadde vi dere orkester her som vi spalt og vittnet av. Og folk kom ur havn. Det var smekkfullt. Hvert lærerhold. Og det blir jo sånn at vi får øsne synes jeg mannerhold. Okay. Og megerhold.
0: Ja.
1: Og folk kom og møte mannerhold og megerhold. Og i Elim. Ja.
0: Sørst.
1: Ja. Så det var faktisk et ordentlig gjørtenbrot. Jeg har så øynene å takke for det. Og nå sitter jeg her og sikkert omkring dem som lurer der. Jeg har sånn ekva takka til samkomne fyr.
0: Ja.
1: Jeg har sånn ekva takka fyr til min og fyr. Peter og Paul og... Altså, hvis man flere nevner noen, så blir man pura i ørvet, altså. Alt det som de gjør løyve til, tog etter sjove potensialet, og at det er en mat jeg bor i evangeliet.
0: Ja.
1: Fyldo? Og de bakka våkna opp 100%. Vi får ut av røysa, vi får i sjore, vi får i samtøytene. Og vi var alle mulighet til å være elem kvintettene.
0: Ja.
1: Ja. Hallgrim kom vi å spille. Charles Jacobsen kom vi å spille. Charles Jacobsen, nå er ferdig noen klare.
0: Ja.
1: Og Otten Rasmussen som bor i Norge og er vaksen lamma og sitter og har en heime. Han spalte trommer. Og ja. Og vi hadde noen visjoner. Og jeg halte at jeg minnes ikke hva det er til å være. Peter var ikke sikker hva det er til å gjøre. Vi var jo... Det er jo sikkert ved, jo. Og da skjer jeg flere, og da skjer. Fønker vi ta hosgåttet at færre kjipa fyr under sangstøvn og fællesskolen og Ørabakka.
0: Ah.
1: Ja. Og her, og i høtlen her, og her var midtnatter han bakgrunnen. Kvartetten, en bok som Exodus, Elim kvartetten. Altså alt som kom til
0: Stabla sammen.
1: Ja, MC og alt det. Og så hørte vi seminar.
0: Ok.
1: Ja. Peter Hartberg.
0: Ja.
1: Hei seminar om sang og sånt. Og vi vokste filmer av John V. Peterson som en komponist och tonlökare. Och Gottfred hejer Gottfred hejer undervisning om sang. Och allt möjligt sådant.
0: Ja, ja.
1: Och det fylltest. Det fylltest alltså. Det har vi där som trommer vi och allt möjligt. Men det var helt nytt. Det var faktiskt att jöken bråd på en måte. Kan man börja på det. Det skulle vara den första konferensen kan man säga. Tånliga stövn.
0: Ja,
1: det är samma. Det är samma som vi är ta. Det var störst. Och jag minns att vi anledde som vi tar till nytta. Vi måtte bygga allt ut. Mixarpult, vi måste sätta två mixarpultar här man minns det. Det var så störst. Ja? Och ja, det var...
0: Öjla stötla minnen, alltså. Tror jag.
1: Ja, allt fantastiska stötla minnen, alltså. Det var... Ja, man gör det. Nej, och så var vi det samtidigt. Jenis och vi redan var här. Och så hade vi möter i bygdhusen och sånt.
0: Vischtjönon.
1: Och det var också så att vi var så otraditionella. Vi brot alla traditioner. Och vi brot allt. Jag minns att vi hade kvita kyrster som vi spalte. Vi hade finnit en sammanslag. Allt där. Och så minns det att det var en sån pera ultraviolett. Det var som kom nere.
0: Ja.
1: Som gör att det kvita lyser fullständigt totalt upp. Då sa jag stöv nog av kyrsten.
0: Ja.
1: Det faktiskt det var ute så att det bara kyrsten där nästan. Så kände han sig anledning. Och så gjorde vi det. Och så minns det, vi hade så dagarna kväll till här och vi såg det. Så mitt i det här, nu kommer en flaska, en jamen där. Folk var i ögonen, alltså. Så vi inte kom här på en gälj,
0: alltså.
1: Ja. Det var spärs man säger. Och vi hade sett bål upp. Kaffe och kärn. Vi var flöjare, vet du. Vi hade faktiskt en liten sådan. Vi hade ju en high-ace buss, Toyota, till Ljåfure. Och så hade en annan buss till Falk.
0: Så det...
1: Peter var öle, han är stadigväg visionär.
0: Allvarlig,
1: ja. Så det var han som hade visionen att här vid bilen. Och så hade vi stora plakat. Jag hade det för Annie och Elin Kvendet.
0: Okej.
1: Okay. Annie är gott.
0: Ja?
1: Ja, Annie och Elin Kvendet. Det var såna neon rejer plakater med mynt och text och ja så då sätter vi det på bussen här och körde runt
0: vet du ja. Titta vi längt framför dig att du är ju.
1: Ja. Håll längt fram. Håll längt fram.
0: Ja, och nu så där med Peter då.
1: Ja.
0: Alltså Bert här vi sitter här och tar så i sån mikrofon där här i havn ja. Allt stend i Estrand
1: ja.
0: Det är time och verkligen tacka för.
1: Ja, helt säkert. Ja, som sagt alltså Elma så är Jag må bara tacka för dem. Jag tackar dem för det som de har varit för mig och startat väck er.
0: Ja. Ja.
1: Det är
0: för mig för att
1: det är. Ja, det är bara här är bara något hållt. Det är lite så att det som händer nu där och
0: sen. Ja.
1: Hur kommer det nu då?
0: Du var det sandöten.
1: Jag var sandöten, ja.
0: Men det är också mest som du nämnde.
1: Ja.
0: Och det är Jacky Olsen.
1: Ja.
0: Alltså, och den visdom här.
1: Ja, ja.
0: Jag menar att det är bara så att man har sån respekt för det som jag har stäget som det går och är kom upp i arna. Visst nu han säger nej.
1: Ja, nämligen.
0: Så, alltså, jag var tidigare nog inte förstäckare, men så fick Elin inte sig nyss.
1: Men det är akkurat det.
0: Men samman blev det så otroligt störst.
1: Ja.
0: Du visste inte en någon gamla man.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Som det kan heta Sia, det är det som äldre.
1: Ja. Ja. Ja, ja, det var... Ja. Det var helt alltså. Helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Det låter när vi tar det här.
0: Jag har stått en sang nu. En live-sang efter.
1: Om man säger att det kan gått för att man hever allt i
0: ja, det är texterna och gitarren och allt där så är allt möjligt. Då.
1: Ja, ta er öjlig. Men det är en sang som värdamar väljer väl. Jag vet att det är några omsättningar av honom. Men hennes omsättning är Edmund Williamson, värdamar väljer väl.
0: Ja.
1: Och han handlar om det här att god kan.
0: Ja.
1: Jag kan inte med sjön. Det var vidare vid att vi det ju är hänger och gott det har vi gjort. Då då vi gör attention när vi kunde styra oss själva alltså. Och för han det är sånt. Vi må ha han vi. Det är en som vi syns i en kafé inne. Yeah.

0: helt avstand fra det. Det er så godt. Det er bare så godt.
1: Ja.
0: Ja. Deilig.
1: Ja, som jeg faktisk, vi hadde sannsynet som jeg ikke har sannsynet i det.
0: Og man bare høyre og mørker det hjertet ut.
1: Ja. Ja. Jeg tror ikke underholdt det.
0: Nei.
1: Når man sier det på en frem, jeg tror ikke underholdt det. Jeg tror ikke, altså, jeg tror ikke underholdt det.
0: Nei.
1: Det gjør man ikke. Så kan man sannsynet faktisk blå om hvis man underholdt
0: det. Til sluttbruk.
1: Til sluttbruk.
0: Ja, ja.
1: Ja. Jeg bruger jeg synes ikke noget til sig man så da. Da synes jeg sådan det ganske fagre blomme der for ud da.
0: Ja.
1: Jeg blev at have det tvær man kan synes sådan og så endte vi.
0: Netop ja. Ja.
1: Vi har jo en boskab på.
0: Ja.
1: Ja. Så særlig i det mens jeg var der en gang så da. Og så hvor så har det hovedet på gulvet eller jo ikke da.
0: Det er endelig
1: færre oppe da.
0: Endelig ja.
1: Det er jo for mig altså.
0: Ja.
1: Det är verkligen dejligt, det är så löjtjävande.
0: Ja.
1: Man är så glad över det man får från en sån steg. Jag var en steg i Joara morgon, jag ska alla. Det är till allt den här. Och jag märker glädjen av det man tar man för att synka steg. Och så äldre människor, gammal, äldre och böten.
0: Ja.
1: Jag synker kvann man av morgon inne i friskolan, kjältene. Vi böten om.
0: Ekka så ut, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi förskolan först. Förskolan, första flock, tredje flock, andra flock och tredje flock. Ja. Och här har vi gjort onkrar badnasanger.
0: Ja.
1: Kan du gå sånt till onkrar?
0: Ja.
1: Badnasa.
0: Ja, tack onkrar.
1: Ska det?
0: Ja, jag kan ta.
1: Som är färdigt i tjejer. Ja, men alltså, det är ju, ja, jag vet inte vad jag ska säga, det är helt fantastiskt. Vi ser här en sång som utdör halten. Ja, luften är blå, det är en sång som jag kanske har gjort.
0: Ja.
1: Luften är blå. Han är nog så skäck. Bönnen är damer och sula väl. Ta i det sången sänker. Här. Lämme synja. Lämme
0: synja. Kom.
1: Han är nog så... Jag skriver gärna när han är ofta. Ofta han sitter i söndagkvöld och är i skolan.
0: Ja.
1: Vad är det?

0: flott, flott, flott, altså. Det var så godt. Åh, ja. Oh, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, det var så stort
0: sett, da. Ja, fantastisk. Vet du hva det, Jon? Jeg er så ikke det. Att du såna på hjärta.
2: Ja.
0: Att vi måste ta en pasta till sätten.
2: Ja, det gör vi. Vi det kommer till vi det kommer till Elmkvartetten.
0: Ja, vi ser det. Ja, vi ser det. Och så fort du här sån rävlande
2: vet. Ja, vi kan jag vet inte när du vill ta vad det måste
0: bara. Prova, prova vid om du kan om två veckor. Nästa fruktja där är du där bio där så så. Ganska väl jag får.
2: Ja. Nu vet du att det är avlysande i Danmark, men jag hoppas att det sker. Vad är det här till? Det tolte mig.
0: Ja.
2: Det här passar mig funt.
0: Ja.
2: Tror jag att jag ska vara i Ebenezer vid kafébörsen på morgonen till klockan 12.
0: Ja.
2: Så det här passar vi. Varsågod. Alltså nu sitter jag i kalendern här och så skriver jag av er. Skriver jag vid vägen.
0: Ja.
2: Framhalt.
0: Ja, nettopp, ja. Ja.
2: Men hon bara minnas till vad det kom till.
0: Ja, ja, ja, vi kan alltid lusta efter hvis det ska vara i Vasta.
2: Ja, jag känner den.
0: Ja.
2: Du,
0: ja, ja, ja.
2: Ja, men det är, alltså, det är helt fantastiskt. Det är unga vi kommer än.
0: Alltså. Ja, unga vi kommer.
2: Men det är så gärna, alltså. Klockan säger...
0: Ja, hej, jag har en annan namn här, men han måste inte vara på.
2: Hä?
0: Det var en annan som skulle komma, men det var också blått och han kom till släck.
2: Ja.
0: Det passade så omedeligt gott.
2: Det var gott.
0: Ja.
2: Så. Det var fint.
0: Ja, jag har kortet kalendern här öst.
2: Ja, så det är nekv. Alltså, vi bara kommer här till. Ikke var en landmarkare än.
0: Nej, ja. Slett inte. Alltså, det är alltså, vi tar bara lycka, krasa lycka, synder och i flatten av det hela.
2: Det är nästan som skönt att jag kan arka.
0: Ja. Helt sikkert.
2: Men altså, alt det her som har hendt, altså, det bare har inn å takke for, det er godt.
0: Ja, ja.
2: Jesus.
0: Helt visst.
2: Skjønner jeg?
0: 100%.
2: At, ja. Og ikke annet.
0: Nei.
2: Opp til det, altså. Men det her kommer vi så til i neste sending, at det er ikke bare en danser også, da man sitter på tannbattene. Det er jo ikke. Det har kommet alt mulig, du vet, om livet og hva det har hendt, og som du vet, da.
0: Ja, ja.
2: Hent øyne og ting. Særlig så jeg kom hjertelig førre her, og vi var ikke sant i Imskom.
0: Ja.
2: Men god, jeg har røst meg opp, altså.
0: Ja.
2: Derfor har jeg høyre om neste ferie.
0: Ja, nettopp.
2: Hvis vi nå den neste
0: ferie. Ja, hvis vi nå den neste ferie, det er akkurat det. Altså, her er åpen, horen er åpen her.
2: Ja, ja, her er åpen. Her er oppgjøs.
0: Ja, oppgjøs,
2: ja. Fantastisk.
0: Jon, ja. Kan du ikke begynne bønnen for dere som har lort etter?
2: Jo. Det kan vara gott.
0: Ja.
2: Ja. Fär i himlen, vi tackar dig för den här möverlöken vi har. För att boa bådskapen om det. Fortälla om våra liv. Fortälla om vad du har gjort i våra liv. Tack för att du älskar kvann önsdagen som sitter och lustar. Jag ber dig om att detta inte ska vara en personlig upphävjan. Men detta ska vara upphävjan av tär. Att du fast alla ärna för allt mitt liv. För allt du har löst mig från. Du har frälst mig. Och jag är över. Tack för att jag är tryggt på den. Och tack för att människor som sitter och lustar nu kan bli tryggt på den vid trygg vad det är. Jag tackar dig för de människorna som stannar samman vid mig. Och de som stannar samman vid tjej. De som stannar samman vid sån här arbeten som får ut härifrån. Må det vara så lösningar att människor möter det här. Det är det här som ändrar mig alldeles ner. Tack Jesus. Tack för att du fick lov att komma in här. Tack för Daniel. Tack för att du brukar han i tunnet annars. Tack Jesus. Amen.
0: Amen.
2: Ja.
0: Tusen tack för dig, Jon.
2: Ja, tack.
0: Tusen tack för dig. Jag får säga gott vikskifte.
2: Ja, tack så mycket.
0: Super. För att inte här. Så var det här som inte kom ända. Han är praktfulla sändningen samma vid Jakobsen. Vi har en sån frakt haft han där då.
2: Ja.
0: Og dette her, dette er høyre atter i kvöld klokka 9. I kvöld, frutja kvöld klokka 9. Og atter i morgen er det klokka 5. Og annars så kommer dette her ut av poddene i 20-åken. Og heimasynet for at jeg skal kunne finne etter atter. Så. Jeg får bare si at tusen takk for Jesper, og godt vikskifte.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Inntil du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.